چې مو سره خبره ترې وکړي چې مو سره په دې پروګرام شي گپ شپ لګي وای نو زما خویندو زما رونو بالکل جی آف کورس راشخه کال کولی شو دین لواسی دې سلام ما ولا بلش صبر کوي شاید چې دین لواسی چې څوک مته سیمس کول غوړي چې فری کې څنګه ته سیمس کولای شو نو بالکل فری کې مته سیمس کولای شو نو بالکل 0313 785 184 0313 785 184 باندې بالکل مته کال کولای شو دین لواسی پروگرام شو سره برخه خولې سي نو ټولو ته مبارک باد زموږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان نو وی چمن سي فیس واش اخر کار سي مارکیټ تر وه سي پرونو مزګر رو سدل وی سي څنګه زموږ واس اورې سي وای نزمان مې وی چمن سي فیس واش په کلر سي کله بنو سي د ما دکاندارانو ورو دي سي ټول بالکل اویبل کولای شو د ضربتان چې سره ملاوي شي په کم ځای کې صدا مارکیټ شي یا رمضان مارکیټ کې منصور جن نصور سره خاصي زمونږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان ویچ منسی فیس واش ته ویلکم یا یو سی تاسو هم ورته ویلکم وکړئ شاد سي ویلکم ورته وکړئ مڼا نو ټینشن ویچ منسی فیس واش نازمان به دې هر وخت یو دی او ته چې کوم دې نه پدې نه لګی شي کله به مارکیټ ته راځي شي کله به مارکیټ کې لانچ کې شي تو بالکل جی مارکیٹ سے اویلیبل دا مارکیٹ تو روغل ہے داسی مارکیٹ تو رور سدل ہے داسی نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش تو سوڑے جی چیستی مالکی روائخ لے سو بالکل ضرورت خان شیفتا ورزل شخا منصور جن نصور تو ورزل لشے زمانگا نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش تینا رواخ لے خا دیر لواسی زما واس تو کوری گنا زمانگا تو کندران اونے دیجی جو این ازمان بھی مشتر خلان ملاوی شی ملازم چچا دو چې مشره نه ملاوي شي ابراهيم کونډو کوټ دو مشره نه ملاوي شي مثال کې کنه سي بن لوازي ابراهيم ګل راغزاد چې وي مشره نه ملاوي شي ګلو سر چې وي مشره نه ملاوي شي نوا ګلو سر سوا ور شام نه کزي ځان ور سوا جناب ضربت خان چې سپدي سي نو ټینشن ویټامین سي فیس واش هم وسوس تن را خلا شا ابراهيم بھائی ورمنه کزي نو ټینشن پروډکټ ځان لري والي سي استعمال کي اور زمږ خويند لور کي چې زمږ رون لور کي سمره دکاندران ماما غاندي سي نو تاسو بالکل کولای شو زمږ نو ټینشن ویټامین سي فیس واش په دکان شې اویلیبل کو نو ټینشن ډایمنډ فارمولا کریم ځان سره اویلیبل کي سي تو بالکل دغه ډایمنډ فارمولا کریم دغه زمږ نو ټینشن ویټامین سي فیس واش دغه دکاندارانو ماما غانلو چې کوم دغه نه دا ځاله اویلیبل کې شا چې بیا څوک دلسي سي داسې نه شي ما سره خونه ملاوي شي او دومره پستره تور باندې چې کوم دوکه نه شي تاسو څوک دی راغلی وي کوم ځای نه دی راغلی وي چې دا ټکشان دی راغلی وي دا ډبن نه د شیخو تار نه د ګرشي باز نه دا عمرړې نه شي دا کوم ځای نه وزیر آباد نه ادم آباد نه فیض الله کلونه نه د دین لواسی محله مسودان برکیانو محله د دین لواسی پیر صابر شاه بابا گرا شباز گرا کڑو خان گرا گرا گرا پتھر گرا سمرا گاری دزی گرا بروچ من دغه لکونه خلک رغلی دزی تاسو دې من مشره هونه ملاوي لا خونه دی روغلې منا خپل منډه کې شاد خراب پې گئے شاد اویلیبل کې شاد

وګرځي بیا ویټامین سی له سواشي استعمال کې تاسو ښکلی شئ شا نو ډینشن ډایمنډ فارمولا استعمال کې تاسو ښکلی شئ چې ویټامین سی په سواشتا ډیر ویلکم یې سی په ټانک شي ډیر مننه سی خوشاله شه او چې کاسو کو بازار تتلل بیا یزز نن ویټامین سی فیس واش رغوډه شه ان شاء الله سیس بالکل استعمال کې پر خان بیا مته ویل لشه بر سګ رغولې دي جناب جناب انی د فرام ری خان سی بي جانا ټک ته خورول زی خو دې هم ته رغولې نه دي زی ما خوري څنګه بالکل چې زم نو ټینشن نو ویټامین سی فیس واش څنګه ډایمنډ فرمولا رغشتل شه تاسو خپل فلوان وی کنه اسې نو بالکل اویلیبل بشي شه خوري

وچې شیبر کې وچې روان بیټین د ډلې خطر راځي جانانا ما سره راځي جانانا ما سره مینه کوي الله سره کوي جانانا ها هم هار ازینو لک په واده جانانا هم ابس کوله ګلیش کې وې جانانا زما تسل کرارا ته چرته وې

او چې زه هم پروګرام اورم او اوس یو کې چې لاله خېلې دې منه خو خوشاله شي پروګرام اورم ما مدرسې نه سړی راغلم راغلی يم کا او ویدا شما سی لاله خېلې زما خو منه خو خوشاله شي پروګرام بیا هم اورېسي مدرسې شنور خوند ته وي نو ټینشن مټه منسي نو ټینشن ډایمنډ فارمولا کریم چې کوم پیغام هم هغه ورکوا شي مدرسې شفنه ته وچی نو ټینشن ویټامین سی فیس واش اویل ولې شا چې ملاوي شي.

زه کوشش کوم چې کوم د کنه راو غوړم ازونته اویلیبل کوم بالکل خوري چې کوم د کنه سګه په دهان شیوی نو اوس را رابطہ کول شي چې ټانک ولګنه سي چې تاسو کوم د کنه بالکل اویلیبل کی سي راو بڑی خاصي سو بالکل چې معلومات کو کا کېدې شي سو کی خاصي او ازونته بنا اویلیبل کټی کېدې شي اور ویته چې ماته نو ټینشن وټامین سي فیس واش اچکم د کنه هر ولا شادو سي

وګزي دلتا نه راځي خوبونه یار چرته مندل ته یو خاصه سمله ها نه خوبونه کوي اسی کوم ده کنه خوب پورا که ها زمونږ خوب خاصه ته موږ نه کنه خیره سره او صبر دې تاسو اوري کنه په خوشو باندې تاسو اوري موږ وښیو ها دا څو چې سنا اوري کنه نو بیا زمونږ سمله سيد دې تاسو خوشم لایشه آرام

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is radio station. Radio Aman.
3: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: هر ورځ چې شته ګورم په مخمی ورځ په ورځ دانې زیاتېږي نه ښکلا شته او نه مې زړه کېږي چې کور نه بهر وځم
5: پورې هېڅ خفګان نه دی پکار مخ دانو دپاره اشمایکنی ډراپ استعمال کا ډېر زر به د مخنه دانې ختم شي او مخ به د صفا او ښکلې ښکاري
4: مننه احمد بای اوس به اشمایکنی ډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفه شي او ښایسته ښکاري احمد بای د دکان پته وښایه
5: پورې دکان پته در سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټول کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکر د امن کمپنی او پروڈکٹس د ایشما زبردست پروڈکٹس دی په هر معیار باندې پوره پروڈکٹس دی په صفاتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټو ښکار بیماری ټیکي کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو دا سکستے چی یو مفتیو یو مولا شان کستے ذکر اسکار او دم پی هم اچوی یو نیک عمل او پرہیزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ کے دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیری دی کسم دے دا سی دا شفان اڈکتے پروگرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توب خسته دي او د کاری محمد علی په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زمونږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور په شان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.

اچھا جی پروگرام اشما کاسمیٹک تھی ماتا ویلی شی سبر پر تاریخ او تاسو چکو میسج زی دا وز پروگرام کې شامل او مار زما تاسو میسج پتر باندې باقی کال بز نشم شامل ولې زکه چی کال زی هو ټایم چکو دا موږ سره کم دی جسٹ موږ سره 7 منټس پاتې دي ښا نو تاسو چکو میسج زی هغه طرف تر زما پروگرام کې میسج شامل او موږ ته میسج کړی دی لسر د تاریخ خان او ام اس ڈی یو د پشان لکز ماری او ماشاءالله واچ السلام علیکم تاریخ سر بخیر داغلی کرک ریڈیو باندے آواز اوکے دے بنی گول سٹار گول علی فرام ککی ایم عظیمہ متحا سلام پلوشا پیتا سلام اور ککی کے صادق مارکیٹ کے رحیم اللہ سرا رفیع اللہ سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی صحیح ڈیرہ منہ نا ماشاء اللہ سما تکڑ شوی خا یو جہان منہ چھے مکتا دے میسج اکڑو دے نلوی چھے تارق بھائی السلام علیکم سنگئے ویلکم بھائی جان ڈیرہ مد باد راغلے حیا فریدی اور گلشن افغان او نازمین تمہم سلام دے زو خلیما یما د مردان نے مجھے میسج کر دے ڈیرا زیا تھا مننا چی تاسو ته میسج وکړو په خیر کې دی بل نام لیکلی بیا هم یو جهان منای تاسو ته میسج وکړه موږ ته میسج کړی السلام علیکم څنګه یې خی زد باجوړ نه فرمولا کراکری اینڈ جنس ټور چوتر بازار نا یما پروگرام هم اورما زمون سرا په چوتر بازار کې د فرمان الله کراکری سرا کراکری جنستور سرا د اجما ټول ورډ ملاوي کې صحیح ډیر زیات مننه تاسو ته میسج وکړو زر در شملو ما ټایم را سره کم دی سرمنو بای څنګه یې 90.8 باندې د بازو کې دی نازمینه موږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیات مننه کول دی هم کړو اسمت موږ ته میسج کړی د باجوړ نه تاسو ډیر زیات مننه او وایي السلام علیکم واسف یما اور جواب چکوم دی جواب تاسو ته رکړی دی خو جواب په کال باندې موږ ته تاسو را کوي ښه ټیکس باندې نه فائکا او فاطمه کائنات موږ ته بیا هم میسج کړی دی وچې دومره ګران سوال دی را وړ دی خ جی صحیح ڈیرا زیات مننه نو بس چې لکه شانې مشکل یو بخې وجه ده چې ماشال سمره مینه وال دغه ډیر جواب راکې بي خا نو نن ما چې لګ مشکل سوال وکما نو تاسو ډیر زیات مننه خ جی ابزر مونږ ته میسج کړی دی او چې مامو انعام مو ولې پروګرام لا نارضي ولې ناغه به ان شاء الله ضرور راځي خو بس هغه داسې واچي پیښور بازار کې چرته کې مطلب رش کې سر شوی نو دې د وجه نه پروګرام ته رانغې باقي به ان شاء الله پروګرام ته راځي خا تاسو ډیر زیات مننه سوال جواب در کړی خو سوال جواب مونږ ته په ټیکس کې راغوي ښا او جواب دی بالکل صحیح راکړی دی خو ټیکس باندې دی راکړی صحیح په کال باندې تاسو مونږ ته جواب راکوي ښا جی مونږ ته میسج کړی دی اچھا جی مونږ ته میسج کړی دی کوم دی ډاکټر زیا ډومیل مونږ ته میسج کړی دی او جواب دې کړی دی او تاسو جواب هم چې کوم دی غلطی ښه خو په ټیکس باندې به جواب نه راکوي کال باندې کینسر موبایل زون منگل میلا علاج مارکیټ کې وچ ما سره ټول پروډکټ ملويږي اور دین لو وزیر کلی کې هاند ما سره د وشما ټول پروډکټ ملويږي تاسو ډیر زیات مننه کوي سر بھائی باجوړ نن ته میسج کړی دی وای کنه چې باجوړ شمال ریډیو आवाज اوکے دی ری خان مونږ ته میسج کړی دی باجوړ نن تاسو ډیر زیات مننه چې موږ ته میسج کوي السلام علیکم څنګه یې شکر دی تاسو آواز می اپړې دو ستاره زیب یما سید تاسو ډیر زیات مننه بس رضو ان شاء الله کرم مکمل وی کی ښا بای وی چې تاسو سوال جواب خځه صحیح ده څه جواب درکړی دی منه وینې شمه ډیر زیات مننه سوې چې پروګرام ته راځي کدا سي بیا مونږه خفقي گو چې مطلب تاسو پروګرام ته راځي بیا خوشاله گو ښا صحیح ده خو دې ماشاله ډیر زبردست جواب ډیر زیات مننه خځي عارف ته ټک مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیات مننه او دین له ومه چې تارک مامو سوال جواب دی

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سډزی دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګې بلی وي دا ته جمال خان بچی وشو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

تمه ارش پکا تکړی دی ما کل منزونه د سحر پن مرخه تکړی دی ستا دراتلو لار تمه ارش پکا تکړی دی ما کل منزونه د سحر پن مرخه تکړی دی چې د بل ر خوشاله وي خپل به ضرور بدوي چې د خپل چې د بل ر خوشاله وي خپل به ضرور بدوي په دې خاطر می ډیر ظلمونه پخپل زړه کړی دی او کېدای شي دا د ستا کژو وژو بڼو اثر وي کېدای شي دا ستا د کژو وژو بڼو اثر وي ځینې کارونه کما چنا چې کاژه کړي دي آزاد منم چې ستا په خیال کې دوزخی بایما داد منم چې تا په خیال چې دوزخی بایما خدا منا چې ما کارونه پښتانه کړی دي داد منم چې ستا په خیال کې دوزخی بایما خدا منا چې ما کارونه پښتانه کړی دي او ما به ضرور په کانو ولي اخیر د غیاران ما به ضرور پکانو ولی اخیر دغه یاران ولی چې ما د زړه له تل ور سره شکړی دی ما به ضرور پکانو ولی اخیر دغه یاران ولی چې ما د زړه له تل ور سره شکړی دی او تا خو قاتل قتل سو چې قتل عام دې کړه په دا تیرو تیرو بڼو دې برام رکړی دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغدا او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری اج دا پروگرام دے ہر منگل پر وج بالکل تاسو پینجو بجو نا تشپرو بجو پورے امن ریڈیو 88.4 نا براہ راست ارو ادبی پروگرام زلند ستوری پلاس تاسو پدران خدمت سے دے تاسو خپل قسمت علی رضا حاضر دا پیشکوی دا مینه او دا خلوص نا ڈکے پیرزونے لاس پدوائی دوستانو چې چیرته تاسو د موږ پروګرام ارو آپ کپ کور جی کا بار چی کا گاڑی چی بہرحال چیرته پروگرام ارو اللہ پاک مو پخپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالی لرا اللہ پاک مو د سیات او د عزت په جامو چې پټ ساته

آج دوستانو راجو بالکل پروگرام پلا نو یو شیر د دوستانو وای چې نه پخپلو نه پردو باندې تیریږي نه پخپلو نه پردو باندې تیریږي زندگی پخپلو پښو باندې تیریږي. نو که تاسو موږ د شیر تلش کې سوچ وکړو چې نه پخپلو نه پردو باندې تیریږي زندگی پخپلو پښو باندې تیریږي, دوستانو تاسو به لیدلی چې ورونی او هغه ډیر خوش ټیم سره تیری او داسې خوش ټیم سره تیری

چې بالکل ادو پمنشي اچ تزاد اچ افغان نه خو دوستانو وخت تر دو سره سره اخر دغه رونه کله بالکل سره جلاسي او داسې جلاسي چې پردي خلک منچ ورژغیږي او د دو منچ ډېرې ډېرې ګیلې مطلب مې دا ده چې دا ځوان چې دا ځوان چې په انسان باندې قسم قسم ټیمونه راځي کله غربت کله ودانواله کله صحت کله بیماری نو دا ځوان چې دا د نشیب و فریز نام ده او د ځوان چې به د هر حالاتو تاسو موږ بالکل پنره مقابله کو او چې د چا دا یقیني چې دا چرآجي دا د الله له لورې راځي نو هغه یو بزرګ په لارې باندې تیریږي نو ویلي چې د سره موریدان هم دي او وایي چې یوه شجوه پاسچت نه یې ویلي چې ایرې په توی کړي ایرې نو ویلي چې ایرې په توی کړي هغه موریدان چې وه ډېر زیات غوسه سله وایي دا هغه بزرګ چې وه هغه له خندا نشین سه ډېر خوشحال سه آسمان ته کتل ډېر خوشحال وه وایي ورته ویلي چې نه حضرت تا باندې خو یې ایرې توی کړې د شجې او ته آسمان ته ګورې هغې ته وکړه توجه نه ورکړې چې چا دا سره دا بد وکړه آسمان ته ګورې خوشحاله نو ده ورته ویلې چې خبره داسې ده چې تاسو نه پوهېږو دا چې څه کوي الله کوي او دا ما دا سوچ وکړي چې الله باندې زه چوره ګران یم ګوره الله پاک په ما باندې دا ایرې چې تویولې نو زه دوره په ګران یم چې دا یو وار اور بل کړ نو هغه اور لمبې تیرې سلې سکروټې پاتې سلې او هغه سرې سکروټې بیا الله پاک ما ته سړې کړې او بیا یې هغې نه بعد مړې کړې او هغو نه بیا ایرې جوړې کړې او بیا سړې سلې بیا یې په ما باندې واچولې حالانکه زه چې خپل عمل ته سوچ وکړم چې موږ خو د دې جوګوي چې موږ باندې د اور عذاب نسی رای نو دوستان تاسو موږ که خپل عملو ته سوچ وکړو یقیني خبره ده خو خبره مو دا کوله چې دا زندگی چې ده دا په خپلو پښو باندې تیریږي نو تاسو موږ ته په کار دي چې تاسو موږ په ژوند چې داسې کار وکړو چې هغه کار چې ده هغه سبا موږ ته د خوشي باعث جوړي هغه کار چې ده موږ ته د فخر باعث جوړي چا سره ښېګړه وکړو چا سره داسې ترپه وکړو چې هغه بیا ته یادوي نو دا انسان چې ده دا د بل انسان فائدې دپاره پیدا سره ده الله پاک به تاسو نه لیدلی چې الله پاک رکوس سي او الله پاک په خپل لاس یو کار وکړي هغه غلام فرید صاحب شعر ده چې دا خو انسان ده چې په قدر د انسان نه رسي دا خو انسان ده چې په قدر د انسان نه رسي ګنی انسان به انسان نسی د انسان نه بغیر نو دې دپاره دوستانو تاسو موږ ته په کار ده چې تاسو موږ په خپل ژوند چې داسې کردار هغه کو وایي چې تاسو موږ به دا نه وایو چې زه چوره خوشحال یم زه چور د خوشحالي ژوند تیروم بلکې تاسو موږ په دې سوچ کوو چې لما نه چوره خلک خوشحال دي لما نه چوره خلک خوشي کوي نو که هر سړی دا سوچ وکړي نو بالکل دا به بیا دا سړی چې ده دا به د خوشي زندگی تیروي دوستانو ادبي پروګرام ده شعر و شاعری به هم پچې کیږي او موسیقی هم دا د پروګرام برخه ده نو زه خو وایم چې راجو موسیقي پله او راجو چې ده یوه خوږه سندره وارو هغې نه به بعد به بیا انشاءالله تاسو موږ خبرې کوو د تاسو میسیج د تاسو لایو کال چې دي به لایو کال دپاره د موږ نمبر نوٹ کو 0963-511-488 0963-511-488 نو راجو دوستانو دا یوه خوږه سندر او دې نه بعد به پروګرام دغسې جاری

تال سپین خلی چی ولی دا تر خیر آوزی دا تال سپین خلی چی ولی دا تر خیر آوزی گنی چشمی نخواک سرو با رنی راوزی دا تال سپین خلی چی ولی دا تر خیر آوزی گنی چشمی نخواک سرو با رنی راوزی او لشر پسند توکو دا امن اسی کوی بلا لکوم لور چی رازی نو لتیاری راوزی او دزن دنن حال مغوارا چی سوکتا یا سو دزن دنن حال مغوارا چی سوکتا یا سو پا ظاهران خو او با او دا فرشتی راوزی غل خو معلوم ده چې لکوم لکوم زای راغلی ګورو چې مالې اوس لکومې دروازې راوزي او چې سترګې ټیټې کړي او ژغ ونه کړي چې سترګې ټیټې کړي او وخاندي او ژغ ونه کړي چې سترګې ټیټې کړي او وخاندي او ژغ نه وکړي له دې ادا نه د جانان ډېرې کیسې راوزي د دې ګرانش به وی کوم حد عمر دراز مروتا د دې ګرانش به وی کوم حد عمر دراز مروتا په هر تکلیف کې میل لخلی ژغ د ادې راوزی د دې ګرانش به وی کوم حد عمر دراز مروتا په هر تکلیف کې میل لخلی ژغ د ادې راوزی جی دوستانو یو ار به پروگرام چې هر کله درته وایم ادا دی ام ریڈیو 88.4 FM ٹانگ ژغ دا ادبی پروگرام زلند ستوری تاسو بالکل براہ راست ارو لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا آج دوستانو دے تاسو لطرفا گان میں سجونا ہرا غلی دی او دے تاسو لایو کال تبا وقت ورکو دوستانو تاسو دې پته چې دا موږ پروگرام یوه غنټه ده د موږ دا پروگرامونه په وخت کله کله له وخت سره سره بدلیږي نو حالاتو مطابق کله غنټه سی کله یوه نیمه غنټه سی کله دوه غنټه سی غنټې نه کمیږي نو او کله دوه غنټه سی کله یوه نیمه غنټه سی دا موږ آج خپل چې کوم حسابي اغ مطابق برابرو او بل خبره دا ده دوستانو چې بخښنه غواړو ما چو پروګرامونه ونکړه ما ازری نه وکړه بالکل ما ته چې بیماری لا اکثر وا الله پاک لوی سان ده چې الله پاک تاسو دعاګانې رسراوي په قدم قدم باندې او الله پاک صحت یاب کړ ان شاء الله مزید ها دعاګانې به زه درته کوم او تاسو به زه کو دوستانو تاسو ګڼ میسجونه راغلی دي او میسجو ته به ذکر راسه چې زه بیا سوچ وکړو نو لایو هغه چې کم ده اخته بیا ډېر لږ کې وخت ملاویږي نو راجو دوستانو د تاسو میسجو طرف ته تا.

او چې په زوکه د بڼو پښه پرې کاوي قافله د اوښکو مې ساره وا. زه څه وکړم یاره زړه مې صبر نه کړي تا چې ویني وایي ځان ترې زاره وا. یو نیستي د دیدن مر اولې خدایا، یو نیستي د دیدن مر اولې خدایا، نور مې هر قسم بے شک خواروا. یو نیستي د دیدن مر اولې خدایا، نور مې هر قسم بے شک خواروا. او ملا جان زما یان یې مسپین جرای، ملا جان زما یان یې مسپین جرای، له دوزخه ماشومان و یاروا. او پتا جوړو کې د قدر پاته نشو دیوانه شاعرا خډه باروا. سنو بالکل پروگرام تا چې زو سوچ کوم ډیر کم ټیم پاته کیږي. اتا سوچ کوم میسجونه پاته دي، هغه میسجو پر راځو او بیا به در اخیره پورې تاسو لا یو کال چې کوم دی هغه به سٹارټ.

0: ولی رحمان ہو میں سچ کرا دای پروگرام آروا ټول اور ودن کو سلامونه ولی رحمانه ډیر من ل ډبره نو ولی رحمان دمر مستقل اړیدل السلام علیکم لیکری دی نور اچ دی کی بہرحال جی چوک یو جہان منن رے السلام علیکم رضا صاحب پخیر والے پروگرام تھا اللہ د سیاد در کی خالد گنڈپور دوستانو ڈیر مننا اللہ دے آباد سیم رضا دا وای بیگم زړه باندې چسوی و قرار نه و قسم د ټول شپه ته غشته بل کار نه و سترګو می ستورو ته قتل اور زړه می ته غشته لري سترګو می ستورو ته قتل او زړه می ته غشته لري اوشکې می دومره توی کړې چې وشکې می دومره ډېرې توی کړلې چې شمارې نه و بیګمې زړه باندې څه سوي و قرار نه و قسم د ټوله شپه ته غوښتې بل کار نه و سترګو می ستورو ته قتل او زړه می ته غوښتلې وشکې می دومره ډېرې لاړلې چې شمارې نه و سیما رضا ډېره مننه د ښکلي شعرونو یو جهان مننه آباد اوس دوستانو سلیم کٹی خیل وای چې شیرونه لیکې دي وای آ درویش او دلړم کی سرا یاد شولا زد دستار جوړوم ته ټک پتندیرا کوي او شیمینه نه کوي ورځ ګلا په مخه د شا ته خو خدای نه چې ما ته به روزی را کوي ډیر خوشلی شیر نوا کی سره روزی ارچا ته الله ور کوي یار دوست صرف نیت پکار دا سلیم کټی خیال دا اوای دا شیرنا چې ما کم دی دا ډالې دی چاته عبدالرحمن عرف ابا تا یوسف کټی خیال تا احمد علی نگار تا جلندر تا متی الله خان تا فیضان تا دلاور دلسوز تا نظمان خټک تا عارف دمزی تا او صدف تا اشرف وحاج تا اختر زمان صاحب تا وای دا شیرنا ڈالی دی دوستانو یادیم آیا خان ملنگ اباخیل ہاں وای پروگرام خوشی آیا خان ملنگ وای چھ صرف دا پروگرام یو منگل پروگرام اور یو جمعرات پروگرام نو آیا خان ملنگ ڈیر من نہ دعا گان چھ یاد را دغه سے بڈکی چھ تامادی ملنگ ہاں سلیم کٹی خیل په واسطه سره میسج کړه دا تما دی ملنګ ډیر مننه ا دوستانو دی موږ ګران ملګری عملی خان نعمت خیل ها هم میسج کوي وای چې چرنګ شی طبیعت ته شدا نو عملی خان اورور الله دې آباد لره الله دې خوشحال لره ډیر ډیر مننه دوستانو دا و دې سلیم کټی خیل میسج ټول یارانو دوستانو ته سلیم اورور ډیر مننه خدای دې آباد اجی دوستانو بالکل د تاسو دا میسج کم د اخری میسج صابر بازار ټانک نه شیخ فاروق تا الاودین قریشی دا وای رضا صاحب هم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا کریں آمین سم آمین ایان خان عارف دمزی کو سلام احمد علی نگار کو اور شیخ اتار میں شیخ فاروق کو سلام نتا سلامونه ورسه دا شیخ سے بالکل ما ویلا چې یقیني خبره دا بیمارو او الله پاک روح کړو ټول یارانو زیو جهان مننه کوم خصوصي طور د الاودین قریشی صاحب چې د ما کم قدم په قدم باندې خدمت وکړو او د ما شور خدمت وکړو الله پاک ته دتا د دې اجر ورکی او یقیني خبره دا چې دا یو داسې انسان دا ایټاک پم زکه باندې چې بیل لچا خلوص سره د انسانیت خدمت کوي او الله پاک د انسانانو خدمت ته پاره دغه سه آباد لري حاجی دوستانو بالکل راجو د تاسو میسجز طرف تا د تاسو لایو کال طرف تا 9096351488. په دې باندې تاسو میسج تګولی سو ګورو چې موږ سره اولنه میسج په لارې شوق ته او لکم جنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. چل
0: درځه ستړي مسو هر کله د دوی پروګرام چې اچھا جی خجر کو احمد علی نگار ملازه سر مجا شاعر اور مجھ سر پلیندا نگار سے ابنور شاعر طبیعت تشدد زخ اللہ پاک الحمد للہ جی نگار صاحب زخو سره دی بیماری لږ جان مایل چې اړیدون کې ډیر زیات ټلیفونان او پښتنه نو مایل چې د ما واز وار وی نو دو پویس چې بس روغ ده. جی
1: بس خوشاله ډیر خوشحال فلور کړه.
0: جی
1: بس الله دې صحت در کی.
0: بس الله دې ابال را. نگار صاحب چې بوای اړیدون کو ته جی جی جی
1: بیا
0: په خلوت کې آئینه ته ګوري دکشلی اوسن تماشه ته ګوري بیا په خلوت کې آئینه ته ګوري دکشلی اوسن تماشه ته ګوري جی دی بیا له نازه په اوربل ګلونه دواړه چشمانې نظارې ته ګوري ډېر ښلای
1: د پخپل حسن او شباب مینه کله د بل حسن جلوې ته ګوري
0: ډېر زبردست نگار سره جوړوي ځان خپل پیاسې ته ګوري ډېر ښه پسپین جبین باندې خالونه وهي خپل اغوست پشمینې ته ګوري ډېر زبردست
1: او روزی لیندې باڼه ترے غشي ورتا
0: ډېر ښه
1: روزی لیندې باڼه ترے غشي ورتا
0: ولی نگار زړه نشانه ته ګوري. نگار صاحب یو جهان مننه دې کوو چې تاسو پروګرام چې وخت راک مشتا امور اربدن کو تم خپل تازه کلام پیر
1: ټولو ټولو اربدن کو تازه وتو ساته سلیم موحد کو دي خیر تا او زه کو کټا ټولو اربدن کو تای مال طرف دوه ګان
0: ډیر مننه اج دوستانو دا احمد علی نگار ګور چې مستر بل کالر دې ټلیفون په لیک باندې چوک تا. جی

پانی د انسان خیس ورکی دانی ختم شي خو داغو نه ترکلونو پات شي کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړوالې دی او په مخ پانی سری سری نری نری یا غټ یا وینی والا یا پی بولا څه قسم هم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړی ریموف کول غواړی نن ځان لراوړی پرمننٹ اینٹی ایکنی پلس کلیئر کی کم چې د تایمون ایجرائیل سره تیاریږي کم چې ستاسو د مخ دانې د پنځو شپو نه والا د اوو شپو په دوران کې مکمل ختمی او ستاسو مخ صفا ښکلی او ښایسته جوړوي پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په هر کاسمیٹکس میڈیکل جن سور کې ملاویږي او د آنلاین ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk باندې وزٹ وکړئ او آن لائن آرڈر کولی کپ پنځه ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننٹ بیوٹی کریم کم چیو ارګینک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنینګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننٹ بیوٹی کریم وختان د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري کچرته اوسړی ډیرو خسته دی او داغه وخت کمزوري دی نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه ښکاري کچرته تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د وختو مسلې ستاسو هغه شان دی لکه وخته غورځېدل غوسری کېدل یا په مینس ډمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړئ او نور هم کچرته تاسو استعمال کړئ نو ستاسو وخته د خوالي وځي به الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دا پر پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دلیختو دا پارا یو خاص قسم کریم دی او دا ویختو گروت دا پارا کچھر سو کوئی زما ویخت لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کی دیر بہترین گار گئی دو سری دری سری ویخت بلکل ہیلدی سرگی جوڑائی دین علاوہ چکم دے دے سر سر دے چا ویخت پا میز دے مچکی کی ماتی گی دوبارہ ریپیر کولو دے پر بہترین کار کئی ہو دین علاوہ تری تا سوائی چی زمون ویخت دی یو نیچل لک راوی او کچری تا سوائی چی زمون ویخت دی تور چمکدار شی نو ہم نن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک دے ویختو خاص کسم کریم

دوه منټه به سر باندې سم مال شو کچې دا ویشتان چې دا کوم سر کپرا مو ده که نه چې دغته جګ ور ورسي صفایي وکړي شیمپو کار چې کوم ده هغه دا نه ده چې جګ شیمپو صرف جګ کاری که نه نو جګ خوره زه فارمولا تر شو داسې ور واخلو جګونه جګو ول شی به داسې درته میلاو سي جګ ده مقصد ده پیازو باندھے غلط خبر اور سبزی ریڑے والا گو پیاز الگ خرچہ ہو پدغه باندې کیږي دای چې زه تر شو کچچو کې اروي تاسو ته دا پروګرامر وي دا پروګرامر وځي په بنیاد باندې چې چور خلک مې په دې وخت باندې اروي یي هغه ټول د لپاره زه ور شو فارمولا پیاز لګاو ته پرېر دو دا فارمولې جوړاو زنک پایتون چې خان خو تا ورته وای چې و بجې کم زنکای پروګرام کوي اغل شیمپو دې وشتانو کریم راکو گرانو قدر من اور ودن کو یاد سا تو چې دا ډینډرف ور شکم شیمپو دی کنه دی وشتانو چې کوم خشکی دا اغه دې پارا چې

0: ویښتانو شمپو دا څنګه به یې ملاویږي؟ چیرته به ملاویږي؟
1: سګړه چیرته ده اوس؟ ما چې خو ویره ده
0: ما یارې
2: Rocket, wake up!

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماته اتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د روانه میاشي سپتمبر ډومبیا نیټه د اسلامي کال ربیول اول اتلسما او د هندي کال د وادرو اتلسما نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکا د فوج سیکرټری ډین ډریسکول خپل استعفا صدر ټرمپ ته وړاندې کړې ده چې وروسته د امریکا دفاعي چارواکو سره ویرې پیدا شوې. د عمران خان او بوش د بیبي د انفرادي قید په اړه درخواستونه د منلو وړ اعلان شوي دي چې وروسته مهم هدایات هم جاري شوي دي. د سټیټ بینک گورنر ویلي دي چې ایران سره غیر ملکی کرنسي په ډېره لویه شمیره کې موجود دي. د روس او یوکرین ترمن ځنختی دوامدار دي. سلور تنان نور هلاک شوی دي. د نیپال کې د راغلي سیلاب لامل تباهي خوره شوې ده. د املوش میرا نه سوا یو کم سلویخت رسیدلې ده. په روسي فوج کې برتي کړې شوې 220 هندستاني وګړو کې یو 50 یوکرینی جنگ کې هلاک شوې دي د رپورټ وینا. لاہور ہائی کورٹ دا 45 کلنی جنہیں نکاح غیر قانونی گرزول دا او موجومہ چائلڈ پروٹیکشن بیرو تا حوالے کول حکم ہم جاری شو دے. ملکی وار بیا دا سرو در قیمتوں کی مسلسل کمیری کاٹ کلی شو دے چورستو یو تو لقیمت کی نور ہم کمی راغلے. دا خیبر پختونخوا 212 دینی مدرسو دا پارا لیبریری جوڑول دا پارا یو بلا منصوبہ شورکول دا پارا عمل درآمد یقینی شو دے. د گرمی چھٹیاں ختم درستو خیبر پختونخوا کی سکولوں پرانستی شوی دی. پا ناران کی د زیاد باران لاملا نصابی سیلابی ریلر آگلی دا سلکونا خراب شوی دی. آمولز او سلگری اندیخ من دی. پیخور نادرن بائی پاس ترنزی د پولیس مقابلے کی دری ملزمان ہلاک شوی دی. د پاکستان د بهرنو چار وزیر ساگدار د ایران د بهرنو چار وزیر عباس راکچی سرا ملاقات کرده دی. اهمو چارو باندی خبر اتری شوی دی. د موسم الوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د امریکا د فوج سیکرټری ډین ډریسکول خپل استعفا صدر ټرمپ ته وړاندې کړې ده چې وروسته د امریکا دفاعي چارواکو سره ویره پیدا شوه. د امریکا د دفاع وزارت کې د دوړې پوړې چارواکو بدلونونو پاړه د نوې توجه راګرځولو عمل هم خودلې شوې دی. وایټ هاوس کې پرونی ورځ باندې د ډریسکول استعفا تایید کړې شوې ده خو سمدلاسه دلیل نه موندل شوی چې د استعفا په کوم ډول ورکړې شوې ده او ټرمپ د دې منځوري ورکړې ده یا نه ول انتظامی منلې ده. ډریسکول د 2015 کال د فروری راسي د امریکا د فوج د ملکی مشر پاتوګا دندا تر سره کوله. هغه د عراق په جګړه کې خدمات هم کړې دي او د امریکا د نائب صدر جی ډی وینس د اوږدې مودې راسي ملګری هم تیر شوی دی. د ډریسکول استعفا په داسې وخت کې منځ ته راغلې ده چې د امریکا دفاع وزارت یوازې د لوړې کچې مدیریت بدلون او له بلې خوا د امریکا او ایران ترمنځ د فوجي کړکیچ سره مخ شوی دی. په دې حالات کې د فوج د لوړ پوړې چارواکو بدلون د پامول پرمختګ په لور بلل کیږي. د عمران خان او د ابو شه بیبي د انفرادي قید پړه درخواستونه د منلو وړ اعلان شوي دي. اهم هدایات هم جاري شوي دي. سرخار اسلام آباد هاي کورټ د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او ابو شه بیبي د یوازیتوب په قید کې نه ساتلو او د هغې د کورنو سره د لیدو او ملاقات کولو حواله سره هدایات جاري شوي دي. او وړیالا جیل له سوبډن څخه د 15 ورځو دننه نافذ کولو راپور غوښتی شوی دی. عدالت ویلی دی که چرته د تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي او د هغه زامنو د خبرو اترو اډیوګانې او ویډیوګانې د سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي نو باید بیا سهولتونه بیرته واغستی شي. د اسلام آباد هائی کورټ جج خادم حسین سومرو د تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي او بشرا بیبي د قید کې د یوازې ساتلو په اړه سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی و. چیرستو د عدالت د کاروي سره د خبره پړاګه شوې ده او جیل سپرنټنډنټ ته هدایات هم جاری شوې دي. د سټیټ بینک گورنر وایلی دی د ایران سره په لوی مقدار سره کرنسی موجود ده. یو خبری غونډې ته د خطاب کولو پر مهال عبدالناصر ویلی دی چې مرکزی بینک د بهرملکي زر مبادله مارکیټ کې 2 اربع ډالر لګولو لپاره تیار شوی دی. دی زیاده کړی دا چې د امریکا لخوا دغه داوی دروغ دی. د ایران اقتصاد کله هم نشي تباه کېدی. د ایران سره غیر ملکی کرنسی او محصولات په لوی کچ موجود دي او د هغې سره ملکی ذخایر او نور وسایل د کوم تفصیلات چې تر دې دمه ظاهر شوي نه دي. عبدالناصر ویلی دی چې د ایران اقتصاد نظام نوي پابندو باوجود بیا هم دوامدار ساتلی شوی دی او د
امریکا لخوا د غټولي داوی مسترد دي. کله به هم د امریکا د پابندورستو د ایران اقتصاد دا ګډوډي ښکار نشي. دا د امریکا لخوا یو غلط فهمي ده. روس او یوکرین ترمنځ یو بل باندې حمله دوامدار دي. سلور تنان هلاک شوي دي. د یوکرین په شهر خارکیف او نور شو خاصمو باندې فضايي حملو کې سلور تنان هلاک شوي دي او سر لستنان زخمیان شوي دي. یوکرینی چارواکو تر مخه کیف باندې میزایل او ډرون حمله کې په ودانو او انور کاروباري ځینو ته سخت نقصان رسیدلی دی. بلخوا د روس په سمارا ریجن کې د یوکرینی ډرون حملو په نتیجه کې زیاتره وګړي او نور ځینا په مکمل توګه تباه شوي دي. د روسي چارواکو تر مخه د روس په اوست لوګا بندرګاه علاقه کې ډرون حملو په نتیجه کې وروسته اور هم لګولی شوی دی. دوی زیاته کړی دا چې د یوکرین چارواکي او میډیا نه پړاګه کوي، خو پاسونه یوکرینی وګړي هلاک شوي دي. نیپال کې دراغلی تباګون سیلاب لاملا داملوش میرا ورس تربل سیوا کیږي. داملوش میرا نه سوا یو کم سلویخت رسیدل دا. نیپال کې د سیلاب لاملا د نیپالی چارواکو وینا دا چې د گلیشیر ماتې دورستو د سیلاب لاملا امدادي کاروای دوامداري دي. دی ویل دي چې نیپالی فوج تر دې د ما دولس مړي نور هم د ملبون راوستي دي. دغه شان د 15,000 نه زیات تنان بې درک شوي دي. د دې علاوه جنوبي کوریا د سرچ اینڈ ریسکو د پارا سلو سلوي غړي هنګامي امداد ټیم دا لیګلو اعلان اهم کړ دی چې وروستو یو وار بیا نیپال دغه امدادي ټیم راغستونه انکاري شوی دی او ویل دي چې موږ سره دی په نقدو کرنسو کې امداد وکړي شي ولې د ریسکو ټیمونو په شکل کې د مونږ لا غړي نه راوستل کیږي. دا کوم نشي دی انکار هم کړی دی. پاروسی فوج کی بڑھتی کڑی شوی 220 ہندوستانی وگڑی دا یوکرین سرا پاروان جنگ کی یو 50 ہلاک شوی دی. دا ہندوستان دا سیکرٹری خارجہ وکرم مصرا دا کرغستان سرخار

پروڈکشن بیروتا حواله کول حکم هم جاری شو دی. لاهور های کورٹ دا جسٹس منور اقبال دوغل د وګړي محمد اسلم درخواست باندې حکم جاری کړو. درخواست کون کی دا جسٹس آفیس احکامات چیلنج کړو او موقع په خپل کړو چې د ماشومې حنا اسلم عمر 15 کال دی او زبردستی سره نکاح کول کیږي. عدالت ملزم خلاف مقدمه درج کول حکم هم ورکړو. عدالت دا درخواست منځرول رستو حنا اسلم نکاح غیر قانوني ګرځولې ده. ہائی کورٹ دا دی وعدے خلاف نوی ایف آئی آر درخواست باندھی پولیس تا دا نوی پلٹن دا پارا حکم ہم جاری کر دے او ویلی شو دی چیزر تر تر دی نور معلومات جمع کلی شی. ملک یو وار بیا د سرو در قیمتونو کې مسلسل کمی ریکارډ کړی شوی دی. نن یو وار بیا د سرو در قیمت کې کمی شوی دی. آل پاکستان صرافه جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه دا یو تولا سرو در قیمت کې 800 روپے کمی شوی دی. چیرستو دا یو تولا سرو در قیمت 3,35,300 روپے ټاکلی شوی دی. د غشان د 10 ګرام سرو در قیمت کمی رستو د 10 ګرام سرو در قیمت 3,99,950 روپے ټاکلی شوی دی. سرګند دی بی چې تیر ورځ هم دا یو تولا سرو در قیمت کی 1,800 روپے کمی شو چې پر لبسی په درې مورز د سرو در قیمت کی کمی لیدل کیږي. خیبر پختونخوا د 212 دینی مدرسو لایبرری جوړول حواله سره خپل منصوبه پیل کړی ده. خیبر پختونخوا دینی مدرسو کې د لایبرری جوړول حواله سره منصوبه پیروات شوې دي. صبح کې با 212 رجستر مدرسو لا نصابی کتابونه او لایبرری فرنیچر ورکول کیږي. په دې لړۍ کې د اوقاف محکمې په مشرۍ کې د مدرسو د پاره تعلیمي مواد تقسیمولو حواله سره خصوصي تقریب هم منعقد شوې دي. په 212 مدرسو کې با یو سل سلويخ بندوبستي او اویا زمشوي ضلعي مدرسو ته تعلیمي مواد ورکولی شي. د مدرسو د نصاب د پاره با ورکړی شوی مجموعي توګواندي یو لزرا وسواش پته نصابی کتابونه هم ورکول کیږي. ولی دا ټول مدرسو په مختلفو درجاتو لپاره با و سټونه هم ورکول کیږي. پاکم کې بچي با درجه اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ حامسہ سادسہ موقوف علی او دور حدیث هم شامل کړی شوی دی. د مدرسو د تحقیق او مطالعه د پاربا مجموع ته باندی 2,940 فرنیچر آئٹمس هم ورکول کیږي. دغه شان د هر مدرسې د پاربا دوه لیبرری لس میزونه او نور کورسې هم ورکول کیږي. د حکم د پرچ مکمل دستاویزات هم تیار شوی دی. د گرمی چھٹیاں ختمیدو رستو خیبر پختونخوا کی سکولنا پرانستی شوی دی. پا ملکی کچ پاندی خیبر پختونخوا کی هم د گرمی چھٹیاں ختمیدو رستو سکولنا پرانستی شوی دی. د درې میاشتو چھٹیاں ختمیدو رستو سکولونو کی تعلیمی سرگرمی بحال پاتې شوی دی او تعلیمی عمل شروع شوی دی. د چھٹیاں رستو یو وار بیا ماشومان د سکول پا لور دی او ماشومان پا خاموشی سره د سکول کی زده کړې چارې روان ساتلې دي. د زراعو تر مخه د گرمی چھٹیاں ختمیدو سره ټول سرکاري سکولونه دغه شان د دین وا پرائیویٹ سکول نه هم پرانستی شوی دی او دا درته تدریس عمل یو وار بیا پرانستی شوی دی. پاناران کې د سوچ پردې باندې ناڅاپي د زیات باران لملا فلش فلډ رستو سرکونه تباه شوې دي او دا تک راتک ټول لارې بند کړې شوې دي. ریسک 1122 کاغان ډیولپمنټ اتارټي او نېشنل های وی اتارټي ټیمونه بحالې لپاره خپل کار کې مصروف لیدل شوې دي. د ریسک 1122 ماسیرا ترمخه ناران کې د سوچ په مقام باندې د رافټینګ پوینټ تر نږدې ناڅاپي فلش فلډ راغلی دی چې رستو سرکونه ځپلې شوې دي او دا تک راتک لارې ټولې بند کړې شوې دي. د دین علاوه ریسک 1122 کاغان ډیولپمنټ اتارټي او نیشنل های وی اتارټي ټیمونه په شریکوالو توګه په اپریشن کې خپل برخه ترلاسه کړې ده. پیښور نادرن بای پاس سره نږدې پولیسو مقابله کې درې ملزمان هلاک شوي دي. د پولیسو تر مخه ملزمان جوابي فائرنګ او هینڈ گرنیڈ حمله کې دوه سچوز هم زخمیان شوی دي. ولې هلاک لې شو کې اشتهاري ملزم ممتاز عرفي ممتازي هم شامل کړی شوی دي. بلخوا سی سی پی او پیښور ډاکټر میا سعید احمد د لیډی ریډینګ اسپیټال دوره کړی دا او زخمی پولیس افسرانو تپوس پختنې هم کړی دا. په وخت باندې د علاج معالجي ورکول او نور طبي امداد سره سره نور مرسته ورکول حواله سره هدایات هم جاری شوی دي. او د پاکستان د بهرنو چار وزیر اسحاق ډار د ایران د بهرنو چار وزیر عباس اراکچی سره ملاقات کړی دی. اهم چارو باندې د بدلون خیال درل شوی دی. د ترجمان دفتر خارجه تر مخه دوانو غړو لخوا ملاقات کې د ایس یو په مشرۍ غونډه کې ملاقات رستو نو اهم چارو باندې خبرې شوې دي. دفتر خارجه ویل دي چې ملاقات کې د بهرنو چار وزیرانو په نورو ستراتیژي اقتصادي او نورو معاشي اړیکو باندې هم خبرې اترې کړې دي. د دې نړیوال دي د بهرنو چار وزیر اسحاق ډار او د بیلاروس
وزیر خارجه سره هم ملاقات کړی دی چې په باهمي تعلقاتو په منطقه کې د تو

تاوتریخوالی ختمېدو او نور دفاعي چارو باندې هم دا بدلون خیال لرل شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ارجنٹائن لیجنڈ فٹبالر لیونل میسی نړیوال فٹبال نه ریټایرمنٹ اعلان کړی دی. د غیر ملکی خبری جنسو تر مخه یو کم څلوېښت کلن میسی په خپل فیصله باندې د افسوس څرګندونه هم کړې ده. ولې د فیصلې وروسته ورته تکلیف هم رسېدلی دی، کوم چې غوښتل چې راتلونکي وختونو کې هم لوب وکړم، خو د سو مجبورو او د ناصافي فیصلې کول وروسته د ټیم نه استعفا اعلان کړې ده، چې وروسته د هغه د استعفا تصدیق هم شوی دی. د استعفا د تصدیق کېدو وروسته د ارجنټاین مشهور فټبالر لیونل میسی د خفګان څرګندونه هم کړې ده. دغه شان بلخوا په لارډز کې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ لوبولې شوې ټیسټ میچ کې د پاکستان ته د ماتې خوړلو وروسته پاکستانی سکواډ کې و بدلونونه مخ ته راغلي دي. سرفراز بهر کړی شوی دی، مایک حسن دوباره د هیډ کوچ په توګه باندې اغوستل شوی دی، چې وروسته برمنګم کې د ټیسټ لوبولو لپاره سکواډ کې و متبادل لوبغاړي شامل کړی شوی دی. دغه متبادل لوبغاړو کې پنځه لوبغاړي په اډمبي ټیسټ سکواډ کې برخه جوړ کړی شوی ده. په سکواډ کې د وو لوبغاړو بدلون سره محمد رضوان، امام الحق، سلمان علی آغا، عامر جمال، علی عثمان، محمد اویس ظفر او خرم شہزاد پا ٹیم کی دوبارہ شامل کری شوی دی. بلخوا د روس په خار کازان کې شروع نیشنز کپ 2023 هاکی ټورنمنت کې پاکستان قومي وایټ هاکی ټیم د ښه کارکردګۍ وروسته په خپل میچ کې سمرقند لا شپږ جو سره ماته ورکړې ده. د ټورنمنت شیډول تر مخه قومي هاکی ټیم هیډ کوچ اولمپیان کامران اشرف په نگرانۍ کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د روس د قومي ټیم خلاف په میچ کوي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خوچموکی د حرارت درجه 33 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تر مې تناسب 53% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با د روان ورځې پانن او سبانه روز باندې با د اسمان باندې د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنگلا، بشام، کولی پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او نور شو خواچمو کې د حرارت درجه 43 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تناسب شپږ یا 20% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې خودل داج د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې وا راتلونکي سبا ورځې پوری پاسمان د خوري ورو سره د باران امکان وي. همدغه شان مربندن ما خام 24 منټه کم په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 18 منټه کم په 6 بجې با سیر وهي. همداو تر دې د ما مهمو جبړې چتا سور دوه احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹ ورک سره اوسه. تاسو ورکه احمد زال لیجه د دلوی الله پامان شپه مو پخې.

0: بسم الله پغنم امتداد چیز د محبت سره آشنا کړم بیا درود پغلو یې خسته وایم چې ذکر په یسینو پتوا کړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگہلی احترامات میں پزان قبول او منظور کې قدر منوردون کو سسرو نازمان مزي او تاسو پروگرام اور به روح صحت لوی نعمت کم چې پیش کی شي د صحت هم یو میډیکل اسپیټال په 54 سره صحت هم یو میډیکل اسپیټال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وقیا دا زړې ډخانه غلې سره نه زی بالکل خپو خوا ادا جی تاسو رتلل شي او د ډاکټر نورزاده صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي. ډاکټر نورزاده صاحب روزانه سوي اتو بجو نواخل تر مزګر سلور بجو پر په کلینیک شي نو سوي د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو او پی او پی ڈی کوي ځین هغه د مشفیان دي هغه د مجورونه چې په مختلف ځینو شي ګرځیدلی دي کړیدلی دي هغه علاج نه دی شوی. سو بالکل جی تاسو رتلل شي په هومیوپیتیک طریقې علاج باندې د ډاکټر نورزاده صاحب نه خپل چیک اپ هم کولای شي د خپل علاج هم ونه کولای شي. کچري تاسو مختلف امراض مثلا جوړو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے تری کانے پراسٹیٹ ارکون نساء دین لواسی کم د چمجه رنگونا وی یوزی د دین لواجی کم د چمش چکم د کنا اغا رنگونا ہوی تی یوزی ارکون نساء ہوی تی ویل شی شاٹی کہ ہوی تی ویل شی خبر اس طرح خرط للی شی یا ور سرا وس طرح کجری تو سی نور مختلف امراضی پوشیدہ امراضی ہا امراض چمگے پر ریڈیو مند نشو بہن والے نو اگے خول اس طرح تو سر تل شی ڈاکٹر سے منقل چیک اپ اور علاج کول شی د ٹولو نا ہم خبر در تک وسی قدر من اوردن کو هغه د میشه خویندې ورونه چې هغه لش ماشي له حسره کمزوري دي یعنی ماشي له حسره د مو مطلب دا ده چې پیسو له حسره هغه لش کمزوري دي او ځکه اوورال حکم خبرو کوتي چې سمره د میشه د ټانک اوردون کې دین ټول سوخ د سبګ نشته چې هغه ډیر جوت بختوار وي کنه یا غیر ډیر جوت پیسې وي خو به هر حال د ځن خلکو بیا گزاره کیږي او د ځن هغه گزاره نه کیږي. هغه دې پر بیا سپیشل چکم د کنه ډاکټر سی بیا ورس چکم د کنه هغه منقید کړي دو پغي ورس مې چکم د کنه فری کیمپ وی سی فری کیمپ مطلب دا چکم تاسو نه 300 روپے فیس پام ورسو باندې خېسلې شي په دغه ریز باندې هغه 300 روپے فیس چکم د تاسو معاف یعنی دی بوت پورې زنن چونکه منګل دی سی سبا بوت دا بوت پورې زې دغه 300 روپے فیس چکم د کنه هغه بالکل دیمش فیان دوتا دیمش ورونو تا دیمش میان دوتا ټول ته دغه فیس چکم د کنه معافي ور سره ورسره چکم دی دوايانې پیسې وی زی نو د دوايانو پیسو کې هه تاسو سپیشل چکم د کنه هغه گزاره کېدلې شي سو بالکل سبا تاسو رتل شي سبا فری کیمپ د جهیز قسم فیس بتوس نه نشیل خو سره ورسره ورسره اسی چکه مند د ویان پیسې به کوه تاسو سره سپیشل گزاره چکم د کنه غا کې دلې شي سو بالکل سی سبتو سره رتل شي د ډاکټر نورزاده سیم نه په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې چکم د کنه خپل فری چیک اپ کول شي اسی ورسره ورسره چې تاسو پروګرام کې کال کول غوړي ډاکټر سیم سره مشوره کول غوړي ډاکټر سیم نه سپښتنه کول غوړي سی سو بالکل ڈائل کې 0331 66 32 231 0331 66 32 231 هم په دې نمبر باندې چې کوم دا تاسو څه کولای شو هم په دغه نمبر باندې تاسو کال حق کولای شو په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام دوران کې سم اس کولای شو دین لوازي که پروګرام نه بعد کې څوک د ډاکټر صاحب سره مشوره کول غوړي زی سبو کلینیک ته رتل غوړي نو بالکل بیا هم په دغه نمبر 0331 66 32 231 باندې کال کولای شو. جی دیا دین لوازي تاسو بر روان یې او په لیار کې چې کوم د کنه داسې وشي چې تاسو د کلینیک پته نه لګی شنو بالکل بیا هم په دې نمبر 0331 66 32 231 باندې کال کولای شي. ځکه دا من اوردونکو د تاسو بالکل کال بچوم د کنه غټي اټینډ کیږي یا پی کې شي نو بالکل تاسو ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شي. د یو کوشش دا وکړي چې اکثر فری کیمپ کې بیا ډېر زیات مریضان وي سي نو بیا اکثر وایي څوک چې اول نمبر یې مو د بل وی چې اول نمبر یې مو د زب وختي روغلی یم کوشش دا کوي چې تاسو وختي رو درومې نو خپل نمبر ته کوم د کنه لشه انتظار کوي نو بیا ډېر مریضان چې کوم د کنه عادي بلځوي نه روشي او چې کوم د کنه بیا وي چې مو نمبر ته خو بیا هغه موجود نه وي نمبر اکراس شي نو فری کیمپ کې لکه څنګه تاسو پاته چې لښ مریضان چې کوم د کنه ازیوت وي هر سړی کوشش کوي چې مو ته دغه 300 روپۍ کم اس کم بچت وشي او د دوایانو پیسو کې لږ مصر گزاره وشي نو بالکل جی تاسو وختي روسي او خپل نمبر لیکي نو تل کې بیا ښینې ډاکټر صاحب روشي دي تاسو چیک اپ کوي دي تاسو او پی ډی پکوي سي ورته ډاکټر صاحب سره خبره طریقې وسی ډاکټر صاحب ته هم ورسو سي هغه ته هم پروګرام شه هر کله اسټډي مشي وایو سي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب تاسو هم پروګرام شه اسټډي مشي یاو هر کله یاو ډیر زیاته مننه چې تاسو روغلی پروګرام کې ور سره برخه واخسته شرکت مو کو سي.
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی تاسو تم السلام علیکم وایو او په خیر راغلی ستر تا وایو په دې پروگرام کې ان تاسو موږ ته ډیلی بیس سره روزانه رابلې او د مریضانو لپاره تاسو دومره حل ځلې کوي او مختلف پروګرامونه او تراوړې نو تاسو ډیر ډیر مننه
0: ډیر مننه سي ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شي ډاکټر صاحب ورس مسرنګ تیر شو سي
1: الحمدلله برابر او ډیر مصروفه او سره ګرمه
0: صحیح سي ان یې بهرال ګرمي چې کوم د یاشتہ سي
1: بالکل
0: سړی نه پښتنه کبھی کہنا چاہیے.
1: بالکل
0: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تو سم بلا ڈے ڈیرے سے ہوش والے کلینک سے اور سے کم نہ کہنے کلینک تو درمی او پی ڈی کا ہوئے مریضانو چیک اپ کا ہوئے سی سرنگی دی چی دغا د الکی خلق د ٹان خلق او د دین الوا سی چکم زم گخوین دی زم گرون دی سی اغه سر تا سر خبر تیرے کی شی نو د بہ تا سو اندز لگی دی چی د خلق چکم دی ډیر زیات مینا ناک تی خو چکم د کنا اغه اغه وس دوم رنے وی کنا سی.
1: بالکل جی منگتا ہر قسم مریضان نازی تک کلینک بارے کی خبر ہوگا
0: جی جی
1: راضی دو ٹانگ خلق چی دی اور خبل دادا جب یہ نمبر تم انتظار کی کلا کلا پکیدا سے لگ لگ غسنا کم پکی راضی مشران ہی کہنا سکے جی مشران لگ انتظار نہیں سکے لگ بل لگ گرمی بھی نو سو کی انتظار نہ کیا سڑے ہوئی چیرے بس زر لاڑ زر فارش ہوئے خودل تک یہ منگ سر مریضان ہی منگ کوشش کو چیرے پچا بانے انتظار ان کو دوئی اور تور کو خدا دیا زمنگ ہومیوپیتھک دوئی دادا جمنگ خدا تیار ہوگی ہر مریض لا تاسو بم کتلی راغلی تاسو وزٹ کوي زمنگ کلینک کلا کلا نو زمنگ دادا تاسو کتلی جگہ ډیر ټایم لگی مثلا په هر مریض باندې کم سے کم 20 منٹ ٹائم لگی 20-25 منٹ زکه چې دادا نے هر مریض تخپل مرض مطابق تیاری کی زکه چې اوس یو کس ته یو مرض تیار شي مثلا یو کس ته معده تیار اول دی مختلف قسم ایٹم اغوی تا مکس کول دی جوڑا ول دی دوانی زکه چې دا هومیوپیتک دوانی چې دا ټول الی دالی درازی بیل بیل دوی رازی ځان ځان ته نو دا به بیا په خپل کلینیک کې مریض ته داغه مطابق دوی جوړه ورکې وا لکه څنګه د انګریزي دوانو په شان بالکل پیک ډبی پیک بوتل پیک شربتی دا سیدا نه راځي او دا بالکل جلا جلا بیل بیل دوی راځي
0: او اکثر زه ډاکټر صاحب کله کلینیک ته لور شو ځنه مشیران وځي ګوره بعد یوس دوایانه پراتی دي کنه
1: او بالکل از بس تاسو خبره صحیح ده زموږ ټول شنو سره دوی اکثر خلک راځي کو ټول برلین کې نو لیګا نه نو موږ وی چر دوایانه خو ټول یوې کپنی مثلا د ډاکټر مسعود کپنی والا دي شنو سرنو والا اکثر خلک وی کو ټول برلین دي کنه خو دې هر میډیسن باندې خپل خپل نوم خپل بیل بیل مرز د پاره دوایانی لکه انسانان ټول یو شان دي خدای سره خپل خپل بیل بیل نوم
0: دی بالکل
1: بالکل نو دا شان ده مثلا نو چې په کور کې مثلا یو پلار یو دغه بچی کپنی یو خو بچو نامی بدل بل رنگ رنگ برنګي
0: بالکل بالکل
1: دغه شان ته پدی کې وی چې مثلا یو د غوسه میډیسن دی بل د درد میډیسن دی بل د معدې دی په کور کې مزي چې بچی وی نو هغه یو غسناک بل سم بل څنګه څنګه هر قسم مزاجونو والا دوا نه پکې
0: بالکل سی دا ما مشر ته میرا شاه نو مې ځان سره بوزو نه نسی نو هغه د میدان مې چې مې لیکلی دی ماشا الله کې تعلیم لښکنه مې دلشت سوریټ کې جی تاسو وایو یو نو چې نه مې پړو کړو بيده خو یقینا څه خوښته بدلی دی چې مې دا بدلی دی ټوټل سی چې مشته ودا سی لیدې شي دا ټول یو شه دی سی سو بهر ډاکټر صاحب را بشو سی چې سم هضم غفین دی رونه راځي چې تاسو دمرا تقریبا میا شو دی تاسو پورا شولې کلینیک شه نو کم مریضان چې کوم دي کنه درته کې ډیر زیات دی پرې سو تعداد مې دی چې اورال کوم جوړ سو چې مریضان خو د هرې بيمارۍ موجود وي یا د هرې بيمارۍ وي نو د ټانک شي یا سپیشل چې کوم دي کنه تاسو کوم هغه مریضان چې کوم د ډیر زیات ورولې دي چې د سوچ په ټانک شي د مریضان ډیر زیات دي
1: یره ټول ناول چې زه سمره مریضان ګورم او زه ته وې زه راغواړم نو غزه د معدې راغواړم معدې ګیس او قبض او د اچ پایلوري ان زه ګنداسونه مریضان به ما اوري ما داسونه چارانه علاجونه کړی کوم راغلی دي نه غوي که یو نوی نو دوی مریض ته ما د پرچی په بیک سایډ باندې او ته د ایچ پایلوري ټیسټ هم خالی کړی دی وین ټیسټ او د ایچ پایلوري چې کله هم هغه لس ورځې پس راشي هغه ټیسټ کړی نو هغه بالکل پازیټیو راغلی نو زه دلته کې د وی رو غواړم د مسعود کپنی لاور نه چیرې موږ ته د یو هفته د وی را برابر کې
0: جی جی
1: مچا زه راوړم دلته زه درې ورځې نه مګ بسلورم ورځ بیا راته متی الله بھائی وی چې ډاکټر صاحب د وی دې مې دي ختم نه چل ولا کوا نو دلته کې ټول نزیر دار چې مې دې مریضان ډیر دي او متی الله بھائی مرا تار وخت وی چې ډاکټر صاحب ګورستا د مې دې د وی ته کمره غواړي نو مزه خوغه د هفته د وی رو غواړم څنګه په درې ورځو کې ختمه یی غواړم دومره ډیر دلته کې مین مسله راه نزبان بھائی چې دلته وبو مسله راه وبو تروشي دی وبو کسو کومس کی نو خراب دی مثلا هغه په معده باندې درد راولي تکلیف راولي نو دلته مین سیس چې دی موږ د وبو واټر دی ان دغه صفای نشته موږ مسله دار او دویم نمبر ورپسې د ګردو او د ګردو په دریم نمبر بازار کې دومره نه دی خو زیات تر دردونو والا ډیر راځي د رنگوړې والا چې تاسو وایي نشاټه کار کوم نساء او د جوړونو خاص کر دی غټ جوړونو درد او د پنځي دردونو مریضان
0: نه ډیر راځي چې سبره شو تاسو چې موږ کې سپیشلایزیشن چې کوم د پمای دی کې کړي دی نو د مې دی چې کوم مسلې وځي نو هغه تاسو چې کوم د کنه کې ډیر ځات ایکسپرت یې سي یا اوورال خو تاسو ټول مسلو بیماریانو چې کوم د علاج کې هم دی مې تاسو ډیر ځات ایکسپرت یې سي یا تاسو سپیشلایزیشن پکې کړه دا سو جواز چې تاسو په مې دی مې ډیر ځات ریسرچ کوو زی په مې دی کې تاسو سپیشلایزیشن کوو چې سو څه
1: وجه مین خدا و چې موږ ته په کومه فیملی کې چې نو هغه مې دی بیمارانو نو او یو چې زما مورکه و نو هغه د استما بیمار و
0: سابنده
1: سلنډې بیمار و ور سره د مې دی چې پېډوري مو نو هغه ټیم خو زه مثلا وای چې 9-10 کې ومن نو ما به اکثر به زمور سره هسپیټل تللم کتب مینو بس د مې دی مریضان او د غریبانو بچاله به سکو گیس به وسبو نو ما بس یو سوچ راولم مال چې را ته په ډاکټر څنګه جوړي مثلا چې داسې په سیټ کې نیو او راشه او مال به خاص کر په مې دی باندې لګ او کې زکه د مې د چې دا په بدن کې ټول نغټ یو ارګن دی او مین سیز په مې په بدن کې په باډي کې چې دا سٹمک دی ان دا چې کله هم ستاسو سٹمک رډي وي مثلا هضمار ستاسو کې وي نو ستاسو به ګوره ټول ناول داري چې ذهن سیټ وي هغه ټینشن ډیپریشن به درته نه وي په سر بم درد نه وي په معده کې بم گیس نه وي خوب بم سیټ وي خبرې بم سی وي یار دوست سره وخه کولی فضا کې نه مثلا څه تکلیف به درته نه وي نو ټول نه مینسیز دا چې سٹمک دی او مثلا سٹمک یو خاص یو مثال به تاسو لدا درکم مثلا یو سړی دی کور جوړی
0: جی سی سی
1: بیخ نه راونی ول سر لټر پورې رسی کله مثلا د شګه سیمټ خخته مصری دا ټول سیو او کور به سی جوړ شي کله مثلا یا مصری ټیک نو مثلا سیمټ کله کم کله زیات مثلا هغه کور د جوړ کو لنټر پورې ور رسید خو مثلا بل اوس که باران شروع شین دا برا غورځي پغه کې به بروزی مثلا هغه کې هغه میټیریل سه استعمال شو
0: ډاکټر صاحب زه غوړه چیز مونږ وردون کې هند زمونږ د ازکه خبرې ته روانې دي په دوه کې شامل کو سی یو وردون کې بار بار کال کې سي د کال بو اخلو سي د خبر یاد بو ورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سی آپ سنائیں جی جی مشغول آ گیا پشتو شیو سی خر کلا درتی آئی اسی پروگرام سے سڑی مشی دی تھی آئی جی جی جی سو مسئلہ تھا سید جی یعنی تاسو وایز دا خبره کو چې د مو ازمان ټیک نه دزي او مت د اندازانه لګی چې 60 ټیم چې کوم د وشروم ته لوړ شو 60 ټیم نه صدا خبره کوي
2: جی جی اته نو دا چې خبره به موږ پر دې د مخکې غره او چې هغه پر دې دی او دا د شوګیدا اندر
0: طرف نه سید سید چې دا ډاکټر صاحب تاسو جواب درګه هدار ته وایي چې ډاکټرون ته تسي یزي د دې مسلې بارے شه ته ورغله او ډاکټرون نه خپل چیک اپ کړی د ډاکټرون سی انزائٹی دا ڈپریشن دا صحیح ہے جی تب داس وہ کہنا جی سب واسی کیم تو سب روشا چکم تو الٹرا ساؤنڈ کڑی دی کم ٹیسٹوں دی کڑی کم علاج جو شروع کڑا دنو آغا کاس وغیرہ زون سر ارور رسی ڈاکٹر سے بتان اس دین اوکسی کہنا سکا دے تو مسئلہ لرش اوجدہ دو اگیم دی بقیدہ چکم دے تا ڈاکٹر سے سرکشی نے تو سی اور ڈاکٹر سے بنیج دینا خبر ہو کہنا کہ بل سرا سی نوشی تا سو ڈاکٹر سے دے تو سی بنیاد تا ورسی مشورہ در کی بکیا چی تسی علاج کم زے نہ کہا کوی ادی تسی خپل مریض خو ڈاکٹر سے بتا سو یو خان او درور ولے او مشورہ در کی صحیح دسی
2: جی
0: ډیر مننه سی ډیر مننه سی ډاکټر صاحب ته پتا سو یې سی
1: بالکل دوی خو چې کمی خبره وکي دا ټول سٹمک ډیزیز دی نه پپټیک السر متویل شي د بل خبر دا چې سوځي د سیډ ټیم ډیر را هضمې نه راځي ډیسپیپ زم دا بل سٹول پاسینګ کې د تکلیف د جکل د باتروم تزین دی بیٹھے مزي دغه ته هم فوډ پوزننګ هم ویل شي مثلا کدی له خوراکو کې د خېټه یا خرابيږي یا مثلا د ټیم بیٹھے ما باتروم تزي نو دا ټول د دی او د خاص کر د وړو کلمو کم چری د جراسم وی ان منګه د دې چې یو مشوره د تدار چې د کله هم د کلینیک تر از یا د کم ټیسټونه کړي یو د دې د ډکو د سماتین د پایلوری ټیسټ وکي یو شو یو د دې د ډکو د سماتین ایگزامینیشن ورته ویل شي د ډکو میتیز نو ایگزامینیشن په دې باندې لیبراتوري والا پویږي چې لیبراتوري والا دې جره دې ماته د ډکو د سماتین ډبل ټیسټ وکا یعنی د کلمو معلومات تر له جراسم هم وکا او د میډی د جراسم تر کم جراسیم چې دی داشتا یا نشتا یا مې سره زما د مې کم ایسیډیټی دا کم تیزابیت دی چې داشتا یا نشتا د دوه ټیسټونو کې به دا پته ولګي دویم دی سره سی بی سی ټیسټ وکي چې د کم بلډ چې کم کمپلیټ بلډ کاونټ دی د وینې پته به مکمل وي چې ریډ بلډ څونه دی آر بی سی سونه دا ڈبلیو بی سی سونه دا پلیٹلیٹ سونه دی ٹی ایل سی سمرا دا دا سی بی سی ٹیسٹ یو سره یو کی کا مونږ ته راضی او هم کا ناراضی هم بل دې خپل خوراک کې لګه تبدیلی راولی نه مان سی

0: چې ډېر مثلا غوړ خوراک نه پیکوڑا سموسا غټه غوخه او چاول مرچکی د سیزونه لګ پریزو کې سخت خوراک دینه کوي بل ډېر لګ ځان مې لګا لوګا تیری مثلا پوره ځان نه مړی نو ان شاء الله د میده میده باندې درد ناراضي بل دی نارمل او بل دی بل ډېر ډېر سکی البته که د خېټه خرابېږي بار بار نو دې بیا کم اس کې به نیمکول استعمال کینی به هر میډیکوزو کې ملاویږي نیمکول نیمکول په نوم باندې ملاویږي دغه دی راوړي دغه استعمالې بلک ډېر د چا مې د خرابې مثلا ډېر وی ډایرک منډوي نو دا که وبس کینو وره نه وره وره دی راوالي غړي جب پسې مګي نو د کمې بده وبو پوره کې بل نیمکول له هغه استعمال کې دغه سره هم د دوی تکلیف کمی دی شي
1: صحیح
0: نو کوشش دیو کی چاول خو دی کلینیک ترا شي ان شاء الله چې 40-50 دین میډیسن استعمال کی ان شاء الله چې دغه چپایلوری او د میډیا ډیسپیپزیا اسیډیټی پپټیک السر دا ډینوم السر د کولمو السر دا ټول بس الحمدلله بالکل ٹھیک شي دا السر په خاص کر زخم تویل شي څوک ته السر وای څوک ته زخم وای څوک ته چپایلوری وای نو مین شي دغه مثلا زخم دی که د ګیس جوړیږي د قبض وی د دیوجنه په سر باندې بوج راځي او د لچته ډاکټرانو د ټینشن ډیپریشن ګولې ورکړي وي نو ډېر اول لږ وری چې د ټینشن ډیپریشن کم میډیسن دی غادي نخوري او مثلا کله هم د میډا ټیک شو د تای س ټینشن ډیپریشن نشتا ټینشن ډیپریشن خاص کر د میډي بیماران ته لګيږي ځکه چې هغه په سوچونو کې د وزن کمیږي وزن نه زیاتیږي نو کوشش دی وکړي چې اٹینشن ڈپریشن میڈیسن دی نه استعمال نو خپل پریز دی نارمل سره شروع کی
1: صحیح دی سی ډیره مننه زی دین لو سبا چون کی فری کیم هم دی چې کدا سو غواړی چې د سو روشه نو بالکل زی رتل له شی چې کوم د کنو ډاکټر صاحب سره مشوره حق ولې شی سی هتو میو میډیکل اسپیټال کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړ د سړی د خانې غلې سره نه زی بالکل خو په خاطر رتل له شی د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هو کولې شی سی بل کلر دی سره وګورو سوکتی دیګم زې ندی او سب پښتنه کوي بهر خبر پٹیسال نمبر بندے کال کال کو بالکل پٹیسال بندے ہاتھ کال کال ہے 0963-511-488 بندے پٹیسال بندے کال کال ہے ڈاکٹر صاحب کم ہیلپ لائن نمبر 0331-66-32-231 پدی نمبر ہاتھ کال کال ہے ڈاکٹر صاحب قسم مشورہ کول غوړی بالکل کول شي ډاکټر صاحب مې سي رغله د چې زمغه خور کړي د چې نزمان وي ډاکټر صاحب نه د پښتنو کا اصحاب زمغه خور د چې زه نه چیت شو یہ نو او چکم دک نه پېت شې مطلب دا دی چې چکم پې دی چې هغه نو ماته یو سمایل رسی چې یا د دوی الرجی دا ورنه چې ان وان سم مسله ده چې خو چې نو ز پېت شل چې اون چکم د پې او چې چکم دک نه غزت شل شه سو وجه کې دلی شي ډاکټر صاحب د پې باندې لږ ماته خبر یو کس
0: بالکل دی ته الرجی ویل شي زینی چا د پې نه الرجی وی زینی چا د غوخې نه الرجی وی زینی چا د سمیل بونه د چا د ګلون نه الرجی وی د چا د سپری گانو ان د اتر خوشبو چې کوم شوا باډي سپری گانې شوی دین الرجی وی نو د دې په هموپاتي کې الحمدلله به بهترین علاج سره
1: جی سی سی
0: دا خورګي کولای شي کدا خپل ناراضي یا مثلا سوکرا لګلې هم شي خپل ټوټلی سیمټم به مونږ ته وایي ځکه په یو سیمټم باندې مثلا ما غيو میډیسن دوه بوته ملو شي او چې مونږ ته مین کازز وای چې مسله سره دی خو سره د پوزو مسله ناراضي
1: جی سی سی
0: ساينوسایټس مسله خو نشته نزله زکام خو سره نه لګيږي یا په سکن خو سره کس میں الرجی نشتا دے الحمدللہ دا ہومیوپیتھی کی دی الرجی علاج شتا دے
1: ڈاکٹر صاحب میڈیسن ڈاکٹر صاحب مریض نے بھی لی دے چیک اپ علامات ڈاکٹر صاحب دوائی ہم نہ بہتر بدائے سی چیتا سو راشه او څنګه ډاکټر صاحب خپل ویډیو کې ډاکټر صاحب نه چیک اپ وکي سي نو بیا بخښ خبره ډاکټر صاحب کلینیک چرته دي نو ډاکټر صاحب کلینیک هوتا سم غوږی سي ډاکټر صاحب کلینیک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي د زړې ډخنې غلې سره نه سي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: هلو
2: هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی جناب سو خبرې کوي د کم سين خیر محمد سے بخر کلائے سڑی مشی در توائیو سے
2: خوشحال ہو سے ماں ویلا ما بل ورځ گیم چې تر تکړه و کنه
1: جی جی قربان
2: دا ارنی په واره شي او لکه ما ارنی یو نام لاندې ده کنه او تر افا ته هو ده کنه او دلتا غاو ولا یو حکیم و ولا چې دغه دا علاج اپریشن ده کنه اپریشن بسوے خو ضربا یو کی گنا تو ما اولا چه سوا چه زدر سمایا دغی علاج چورا چو میاشتی وی چورا تیم شی کیجی دکتر
1: صحیح ده تاسو ډاکټر صاحب جواب در کې کنه د داسې ویل چې مسلې مسلې پر فرق وی کنه چې ځنه که تاسو ګورئ چې ځنه ځکه ډاکټر صاحب د ګردې کانې ته علاج کوي ځنه ځکه کنه ځنه ځکه د تریخي کانې ولته علاج کوي ځنه ځکه کنه چې ځنه ځکه د پروستېټ ولته علاج کوي په ځنه زینو کنه کوي کنه چې نو هغه د بیمری نویت ته چې کوم دی کنه هغه کسې که تاسو داسې وکړئ چې تاسو دغه چې کوم دغه ټیسټونه مو کړي دي یا چې کوم د تاسو کوم ارنی یا د چې کوم علاج تاسو کړی ده تاسو روشئ ډاکټر صاحب سره خپل معاینه وکړي سبا فری کوم د تاسو نه به فیس هم نه اخلي تاسو له به ډاکټر صاحب مشوره خدر کړي بقیا چې کوم دی کنه علاج تاسو کوم ځای کې سیټیسفاید وي کوم ځای تاسو کوئ هغه تاسو خپله مړ دی یا تاسو سره په خوښه کې بل خو تکړه هم یو پیتک ډاکټر وي نه هم کولای شئ خوب د لیدل به غواړي کنه کتل به غواړي چې دا څومره مسله ده او چې کوم دا یې خلک دلی شي او کنه که خلک کیږي نو ډاکټر صاحب تاسو وچ په دومره ټایم کې دغه مسله دي تاسو خل شي او کنه خلک کیږي نو ډاکټر صاحب تاسو وچ ضرورت تاسو خپل اپریشن وکړي نو دا د تاسو علاج د ټایم مزه یې کوي
2: اچھا د نه مخ شه تاسو را یو بل ډاکټر نو اده ته
1: جی جی جی جی جی جی
2: هغه ته یو ورته خلاص کنه ما دا غا ما نه وکړه د تا اپریشن وکړي
1: اچھا هغه تاسو ویلو چې پریشان وکړه زه به هر حال تاسو کو نور زده سپ سره مشوره کوي نو سره بالکل فری کې مشوره کوله شي صحیح دی چې یکداسه کوله شي تاسو د پروګرام نه بعد کې کال وکړي ډاکټر صاحب سره تاسو ډیټیل سره خبرې وکړي کوم ټیسټونه وغیرہ تاسو سره غسی خو ډیټیل سره خبرې ورسره وکړي بیا صحیح دی چې صحیح دی ډیر مننه چې ډاکټر صاحب سره د زم غرور ته چې
0: بالکل دته ابډومن هر من هر نی ویل شي نه می دې په سره شي اکثر د نامن لاندې وی خو الفت هغه د پاره مونږ اپریشن وایو چې کله د حد نه زیات شي درد ډیر زیات وي
1: تکلیف
0: ورته ډیر زیات وي غټ وي او مثلا کدی علاجونه کړي او نه ټکیږي نو به اپریشن پکار دی
1: صحیح دی
0: چې کله مونږ لګ یو نظر وګورو مثلا لاسو سره چې کو نرماله سخته ده درد کئی نہ کئی کم مثلاً لاسو سارا درد کئی تکلیف ہوتا ڈیری نو بے خود لکول بکا دی چھ اپریشن پہ
1: واقعی صحیح دی
0: دویم دا ک
1: جی جی جی جی ڈاکٹر صاحب
0: جی مثلاً کا درد نہ کئی اور دتا تکلیف نہ وی نو بے دی راشی علاج دی شروع کی انشاءاللہ چھ ختمی گی من الحمدللہ خ بہترین علاج تا پہ ہوں گے دی
1: صحیح دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم جی پروگرام سے درد سڑی میں شو ہلو ہلو
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سے
3: جی بھائی میں ٹانک سے بات کر رہی ہوں
1: جی جی ٹانک سے بات کر رہی ہوں میری بےحد سے آپ کو پروگرام میں ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں
3: میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری دائیں سائڈ ہر وقت گرم رہتی ہے
1: کیا مسئلہ ہے
3: بائیں سائڈ گرم رہتی ہے اور دائیں سائڈ ٹھنڈی رہتی ہے
1: اچھا جسم کی دائیں سائڈ گرم رہتی ہے
3: جی پورے جسم کی
1: پوری جسم کی دائیں سائڈ گرم رہتی ہے اور بائیں سائڈ نارمل ہوتا ہے اسے
3: ٹھنڈی ہوتی ہے بالکل
1: اچھا ٹھنڈی ہوتی ہے بالکل سے اچھا کب سے
3: یہ میرے سر میں ہر وقت درد ہوتا ہے چھینکیں آتی ہیں اور اتنا زیادہ نزلہ ہوتا ہے
1: کب سے
3: کانوں میں جلن ہوتی ہے پتہ نہیں نزلہ زکام ہے الرجی ہے کیا ہے آپ اس کی وضاحت کریں
1: ٹھیک ہے سی ٹی اس کی وضاحت کر دیں لیکن یہ بتائیں کہ کب سے یہ مسئلہ شروع ہے اسے
3: یہ مسئلہ 3 مہینے ہو گئے تقریباً
1: 3 مہینے ہوئے گی کہ یہ بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے آپ نے کہیں پہ علاج کیا ہوا یا نہیں کہیں پہ گئی ہوئی یا نہیں
3: علاج بہت کیا ہے لیکن وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے پھر یہ مسئلہ شروع ہو
1: جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ
3: کیا سر کہتے ہیں الرجی ہے
1: وہ کہتے ہیں الرجی ہے
3: الرجی کی دوائی دیتے ہیں پھر وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں جب دوائی ختم ہوتی ہے تو پھر میری الرجی شروع ہو جاتی ہے
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرسوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو
3: جی آ رہی ہے
1: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں آپ ریڈیو سنیں میری بہن ٹھیک ہے بالکل
0: یو یخ وی یو گرم وی
1: جی جی جی
0: نو دوی دی کولے شی جو سی بی سی ٹیسٹ ہو کی دی وی نے ٹوٹلی ٹیسٹ کی گی چر مثلا د پ بدن کی باڈیز کی سمرا گرمائش تے یا ٹنڈک دے اگے کلیئر پتہ ولے گی نور الحمدللہ دا جی سمرا ڈاکٹروں نے تلے علاج کڑا رے او سرا فرق نہیں دے شوے نو دادی بالکل کلینک تراشی چی داغی منگا بالکل آمنے سامنے مثلا د دې چیک اپ وکړو مثلا د وګورو بل دا ور سره د میډی ټیسټ خامہ خاروړي ځکه چې د میډی وجه نه هم د مختلف قسمی الرجی راځي نو دا دی وکی را دي شي د دې سره د نزله زکام ساينوسایټس وغیرہ تکلیف هم خامی نه د پوزې نزله وغیرہ کیږي بار بار نو دا د وجه نه هم الرجی کی اکثر د یخ نه الرجی کی د چا گرم موسم نه الرجی کی نو دوی کول شي کلینیک تراشی الحمدللہ بهترین خودی دی کورنۍ او ټوټکو کی چې مثلا دوی د مرچکینه او غټي غوخه تور چونه دینه لیک پریز کی
1: صحیح دا ډیره مننه زی زما خوري کې سبه بیرت ل رتلای شي نو سبه تل له شي فری کیمپ ته چې صحت هومیو میډیکل اسپیټال کې کم سی پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا زړې د خانه غلې سره نږدې اتر رتلل شي ډاکټر سیمنا خپل چې کپور علاج ها کوله شي بل مثال ولا شي ان شاء الله ډاکټر سیب سره سبا ملاقات کی شي خاصي ان شاء الله ډیره زی ته مننه سبا بالکل جیتو سره ڈاکٹر صاحب کلینک سے موجود بھی تو سو ڈاکٹر صاحب سر بالکل ملاقات کول شی ڈاکٹر صاحب نخبل چیک اپ ہاں کول شی ڈاکٹر صاحب نخبل علاج چیک اپ نہ ہاں کول شی بالکل فری کیمپ تے سی بالکل فری کیمپ تر اتل شی او دن کو کچری سو سی ہاں سب پشتن لرے جی دیتس پوزیشن کے سوال وی غوڑے چ ڈاکٹر صاحب نا پشتن او کے نو چون کے نن ما ڈاکٹر صاحب تو چ دیمش کم ورون دی دیمش کم فین دی دی او سب پشتن وی نو دو جواب نہ بو کو سی نو ہمیشہ دیمش کوشش ہاں دا وی سی ڈاکٹر صاحب کوشش ہاں دا وی چ مجا په یو بیماری باندې چې کوم د کنه تاسو آگاهی درکو په یو درکو هغه مطلب دا وی چې یو بیماری دا او هغه د مش په سوسایټ شته مثال کې چې جوړونو د پټو دردونو چې کوم د ډیر شو ته د مش فیان دی د مش مشیرون هغه په دې کې انوالډ دی مبتلا دی جو سره کې مش کول شو د مسلې نه چې کوم د زون او باسو دغه شان د مایدې ډیر جوړې مسلې دی او مش ته پته حد د مایدې مسلې شته نو سره مش کول شو چې د دې چې کوم بیماری د مایدې دی د مایدې زه هم د اغه نه مش زون چکم دکن په سایډ کو یا زون چکم دکن د دې بیماری نه وبات خو زنې مسلې داسي به کې درمنه اردن کو چاغه دیمش په واس کې کنه چې یو داسې مطال دی چې چنه کې فلانه او نو سبه کې علا کنه ډاکټر صاحب یو داسې مطال هم دا نو ډاکټر صاحب کتا سو ډیر جوت هغه چې کوم دکن میډي سندر کې خړتو سي شیخ په علاج نه کوي نو بیا هنه کې شي ډاکټر صاحب چونکی یو پیشنټ موت سره چې نو سو په مړه باندې کړی نو غي دا چې کوم د کنده مې دې زه مسله و تاسو میډیسن هم ور کړیو الان کې په میډیسن ور کول سره تاسو په پارشي باندې غټ ورته لیکلی هم مزي ګره چې کم بوتلې دي کول ډرینکس یا دب نه استعمال وي او د دین لواسي چې کوم د مسله جات سيزونه دي دب نه استعمال وي نو دغه بجنه د بوتلې نه بغیر هم گزاران کیږي او چې کوم دا کم خوراک مخته ته پروت مو خلن کې تاسو ورته وشه دا خوراک مې استعمال وا هغه د دې خوراک نه بغیر د مو گزارانه کې شي نو لکه د دې علاج به سرنګ کې شي ډاکټر صاحب
0: د خو به مثلا ډیره फायदा نه کوي
1: کاچې د وای نشته ډاکټر صاحب چې بغیر د چکم د پرهیز سره ٹھیک کیږي
0: د سې علاج سره خو هغه سره مثلا خبره جیو سکیورټی ګارد به سره ګرځو چې هغه کم خورا کړل چې هغه بالکل خلی لا وته لاس کیږي چې دا د وای نه تر پر اخیری د نقصان دي د نه دي د خوراک تعالی خده تعالی د نه دي
1: سکیورټی ګارد هم په سر تړلې
0: په سر تړلې وي چې مثلا مخ هم خو تاواله وړي اکثر مونږ سره کینی
1: او چا سینا چې مته ولا ونی وي چې راځه دوړ په بریانی وکړو کنه خیر دی
0: بالکل منگ سب آئے ہو دے بالکل آڈر بریانی مشہور ہے نو خدا دا چی بی روڑی بی منگ تحقیقی دی پلے ہی نخوری نو علا کنا منگ دے جی تی روڑی منگ مخی لے کی دی بیتیز منگ زرد سابری گی نا او دی سویس کے دیر زیادی مسالی دی گرمی دی سلی دی تکلیف بھی انہی اکثر کا روخ بندم مثلا دا گرمی مسالی دا غا مرچکی استعمال کی نا آگا تا ہم دا میدی تکلیف جوڑی گی انہی منگ خوب سد سینیو سد پولاد جوڑنی منگ دا غوخ جوڑی نو د خپل صحت بل ټول ناول خیال ساتي یعنی دغه گرم خوراکونه یا بواسیر وغیرہ دغه شو د طبیعت تکلیف جوړیږي اکثر چاته د میدی سوز ډیر روچتیږي به اوسه پسر بوجي سمره هم د نزمن بای چې د میدی مریضان دي اغه دي د گرم خوراکونه نه کوي یعنی مثلا غټه غوخه شوله د بریانی شو د چټپټي ګلګپی وغیرہ شو استعمالیږي بازار کې سموسی شو د چاټ شلو د پیزي شولي برګر شولي دا سيزونه دي لګ ډیر نه ډیر نه او یو 40 دن پرهیز دی وکي میډیسن سره چې پر د مثلا د ایچ پایلوري مثال دی چې مثلا دا نیگیټیو شو میډی ټیک شو بیا دی کوي خوراک نارمل حالت کې خوراک کوي مثلا که د بواسیر دی موږ واخلو کنه مثلا د غوښه سره تکلیف ډیریږي د تور باتینګن سره ډیریږي نه مثلا ګرم خوراک سره کباب پکوړه سموسه سره تکلیف ډیریږي خو یو سور دی تکلیف دی پزان دی تیرږي بیا بیا دی خوري کبابونه هم دی خوري ارسه مزي چټي دی اخلي خو که مثلا د بواسیر دی د ویم خوري او پرهیزم نه کوي نو بیا بیا د دې شي جرا ډاکټر چورته وی چاله که بسته د دوی جاری استعمالوا نو بیا به دغه مسله جوړوي یاره جاری به دوا نه خوري خو ځه مړه زمونږ غوږی پیدا وي نسبن به بس لس ورځې پس به راځي دوا نه به ورکو او د دې نه کوي پرهیز به دې پیسې اخلو او دې به دوی خوري لګیا
1: ډاکټر صاحب
0: خو کوشش دی وکړي چې خپل بدن او صحت خیال وساتي
1: وای کنه ډاکټر صاحب چې اخر کې به داسې وخت راشي چې علم به ډیر شي عمل به کم شي
0: عمل به کم شي
1: ماته پته ده چې ماته پته ده چې سموسې د پکوړې د بریانی او د دین علاوه چې دا چې کوم مسله جات سي زونه دي د برګر شو یو شي سي دا د مو د صحت پر ټیک نه دي او کوم دا د مو صحت ته نقصان ور کوي نو هغه په وجود خو زه خود سي زونه استعمال و سي د کوم برګر دي د کوم مسله جات سي زونه دي پکوړي دي سموسي دي د خو زه استعمال و خو بل تر ته روان و سي صحت او میډیکل اسپیټال ته ډاکټر صاحب ته وسي ډاکټر صاحب د مو مېدا خراب دو مېدا مې کوم د کنه څه کې سوسش کې سي سي او بیا کوم د په موتیازو کې هم ته ډېر سي ته غټه مسله وي سي خو به بیا نه منې کې مت پته ده سي چې دا مسله مت دو خپل پیسې هلګو سي کوي پچا او بوته ورسول لګي سي سپه پچار داتو قدر منو وردون کو چې تو سي د خپل زون لښ خیال ساتي زه هم ډاکټر صاحب کهغه د میچ وردون کې سي پرېس نه کوي نو هغه د علاج نه کوي نو کم سي کم دا फायदा خو بوشي ګوره چې کوم د مشخص ډېر په خوشي شي کنه د مشخص فیان دي دي د مشورونو دي د مشخص مشورون دي د مشخص ډېر جو تضمین کوي سي نو پچار دا چې زه خدای وایم ډاکټر صاحب تو سي خپل راي خو پېښ کوي کيو سړی یو زما مور یو دی مخور یو دی مورور چې هغه پرهیز نه کوي او چې کوم د پرهیز متوي خپل ځون خیال نه سدي نو زه وایم ډاکټر صاحب کم سي کم هغه د خپل پیسې خونه ځای کې کته سي یو دوا نه دینه اخلي سي
0: بالکل نزان به اصل خبر هم دغه چې مثلا یو سړی بیمار شي نو دی به بیا مثلا وای سړی بو اخیستي نو هغه هر یو نه تلاسه چې هر ګوټي تلاسه چې جره زبه روخ جم مرګ نه به بچ شم مینې زبه روخ شم خو چې دلته دی مثلا فریز نه کوي
1: جی سي
0: او دوا نه پیسې هم بزان لګي او فریز نه کوي نو دا ډبل تاوان دی هم د صحت تاوان دی هم د مالی جانی دوانه تاوان دی مثلا منګه پدینن په میدا باندې ډېر خبرې وکي بل دای چې زمونږ کم دا واړه ما شومان سلورو کالو دریو کالو پینځو کالو دا نن سبا دی هر کوڅه کې دکانونه ډېر شوې دي او دا چپس پاپړ ډېر دي دې د وژنې دوی ټانسلې دي ګلې دي ان دا وی ګلون اکثر دا ما شومان ته برازي او ګلې راغټي شوې بیا وته دا اپریشن نه بساهري حل سي زکه چاغتي خوراک نشي کولې ته به وی ورسره خوګي ګیرو پړسي کې زخم کوي کوي وینه کوي نو کوشش وکړي چې دغه چپس په پړې لک په ماشومانو خیال وساتي دغه په ځای ولا ورشي بازار نه امروت راوالي کېله راوالي ام راوالي سی راوالي
1: ډاکټر صاحب تاسو د خبرې سره به یو خبر اېډ کړئ نو تاسو به د دې وځه ختم کې ویلي دغه پلان سي کوم دي چونکی ماشومان خو ماشومان دي زبده وایي چې لکه ماشومان پیسې نه پیسې نه زک پینې سه ولې دي زبده خبره کوم سي د کم اچ دي موش هغه چې کوم نور مشیرون دي چې د چا بچی دي نو هغه ویلي چې کوم د کنه خپل بچو ته دغه فروټ چې کوم دانه خولی یا چې کوم د کنه موږ اسیب چې کوم د پسې وینې باندې یا چې کوم د اوس یو بچی ته موږ 100 روپے ورکو الوت شي پپړو خولی زی پپړو چې روخلی هغه تر سو شي هغه سره د دم ایدې چې کوم د کنه نور ښه خراب شي هغه چې کوم د کنه نور ښه خراب شي ته نور ښه د غوړې خراب شي نور هم مسلې وي ته جوړ شي نو ویلې موږ پرته دانه اوس بچی د 20 روپے وخل او ځن چې کوم د کنه یو سیب وخل یو مڼا وخلی سي یا چې کوم د کنه یو داسې چې کوم د کنه عام وړکو باندې ځونته وخلی یا چې کوم د کنه ځونته نور د شوتلي واخله نو دغه دې طرف ته زموږ مشرانو توجه ویلې نشته سي
0: بالکل مین خبره تاسو وکړه خدا د چې نن سبا چې وګورو نو ماشومان چې دی هغه کیلا مرود نخوري کتی ولا پزور ام راوړی کنه اور تا کور کې فرج کېم کې دی خو بیا هم نه استعمالی تا نه به پیسې 50 یا سلګونه بدر نه خامخه اخلي چې دادا یا دی یا با مثلا ما ته پیسې راګا بهر بدر نه اوزی په بهر به اوخري خلو با پاکه کی صفا بے کی خلو با کنگالن کی دسی مجموعان مالی دلی چی بار خلق سی صفا زر خلو وینزی بیا کور تراشی سر وقت دادا ما خو کیک واخست و بسکت می واخست لخواه سی دا منز که باقی تلی بیدان لی خود ترسکون زیکدار چپس خیستی وی چنچور بی خیستی وی آقا بی خوڑلی بیا براشی کور تا نو دادا چی و مشوم چی بار روزی نو مور غریب خور پسی وطه نشی او بل پلار غریبی رغوی پا ڈیوٹی وی یا نور سوی خودی که زمانگ دا مشارم دا یو غفلت دی چیره مثلا دی کلی والا دکاندارانو تا مثلا دارا غون شی خو چې په یو شریک باندې یو سړی یو احتجاج وکړي نو ځسن اسبه دي جوړ شي خو مثلا که یو کور غریب بسوږي جره تورشه گاونډي ته ځای کې چپس مراوړ کوي دا نو به جره زما دي کې رزق دي نو خو هغه یو خو هغه خپل رزق ګټي خو دې خو د بل سړی نقصان کیږي
1: بالکل
0: خو موږ دې ته ګورو نه دا چې زمون کم غټه غټه کارخانه دي مین زمونږه کم غټه خلک دی غیته خو مثلا سړی په دې باندې واخلي دبليو ایچ او ته لاړ شي مثلا کم زمونږه هیلت والا دي کم غټ غټ دي چه او گوری مثلا دا غط مسلی را روانی دیو چه مثلا پا دیوانی کانٹرول ہو شی خو مثلا اللہ دیو کی چه دی طولو تا دی اللہ هدایت نصیب کی نو چه را دا مزیر سیزون ری انسان لنور کی مثلا خخ خوراکونه دی راولی چه چپسو پزی دی نور سر راولی دی ما شمان دا پاره چه را اگوی سی حد پی خوی مثلا که دی مثلا نن چپس بن کی بل شی راولی نو ما شم با مجبورن چه چپس نی بل شی بخاما
1: خواهی
0: د صحت د پاره راوړي ا دې سيزونه مثلا کدا چپس خرڅي خپل دالو چپس ته جوړ کی ا دې ماشومان لور کوي نو غم سيد خو مثلا دا چاينيز مصالې والا ګرم خوراکونه دې نه لک پریزو کې نو الحمدلله ټکی بل دا چې سبا زمونږ افریقین دي دې کې د مختلف بيمارو علاج کیږي
1: سيد
0: چې هغه معده دا بواسیر دي ګرده دا جوړونه درد دي ټایفاید دي های بلډ پريشر دي کولیسټرول دي الرجی دے سر درد دے پروسٹیٹ مسلی تریخی مسلی شوگر مسلی
1: تقریباً
0: 25 منٹ نیمه گھنٹه کې داستانه مخ کې راغله تر هغه مستا خبرې اورې خو زه نه تاسو مغه کم سه کم نیمه
1: گھنٹه مخ کې راغله
0: هغه فایل می سره پکاتو بیا می هغه باندې سٹارټ واغس بیا می لاړم باغه می ایکس ری وکړم ملتلا شي ایکس ری وکړه بیا ټیسټ په وګو نو پاګه باندې وایي چې پورا سره 5 گھنٹه ټایم
1: دی ډاکټر سره تلګه چرته چا فلاټ خبره شو ولې
0: کله کله داس یو نیم مریض راشي غریب دې چې هغه زړه بلاس راوړي
1: بالکل
0: چې تر هغه بلاس ونور نو غریب وي چې ډاکټر ما خبره ونور دنو زما په مرز بس پوښتنه ته به یو مریض د ری نه ځان خبره بعد باغله
1: مې انتظار کوو زی بخر نو بس ما وښی لکه د خبره سره رټول شو کنه سی نو بیا به کوم د کنه مریض وی ډاکټر سی یاره اتیر زلی کوم د پمای زل داسه شو خبره به بیا شروع شو سی مې دا خبره بیا وګدښ ولا سره سی نو زه بس په انتظار انتظار سی نو مې وګوره ډاکټر سی لکه چې مریض لخه ټایم ورکړی دی مریض به شخه چکل بهر وو ته مریض نو شخه خوشاله وسی مریض مې یاره نه نه نه تا ناس وی خو له زشم بار سی
0: بالکل کیږي نزمان به د چکل کل مریض راځي خو مریض مونږ له فیس راکی نو هغه مونږ لا خپل ټایم او وخت پیسې راکړي نو مونږ له ډاکټرانو له پکا دي چې مریض له پوره هیستوري واخرو هغه پوره خبره وره نو مونږ به داغه مرسته ورسو کوم مثال مونږ دغه ارزي و چې ما په سر بوج یا در راځي الکه ورکو د ډیپریشن ګولې ورکه سر درد ګولې کیسه ختم نه ته مریض هیستوري ته لاړ شه دا سر درد ولی راځي دا رقم نو وجه ناراضي سوچ دی وجه ناراضي مېدی وجه ناراضي یا د قبض دی بواسیر دی مثلا د دینه مخ کې سری دی وګوره چې د قبض خونو یا د اچ پایوري خونو یا د مثلا د ګردو کانی کیږي دنه تپوسه کستا خو قبض نه دی ان مثلا د ګردو کانی چې کیږي د قبض د وجه نوم کیږي د قبض طویل شي ام الامراض دینه مختلف بیماری روزي نو ډیره بیماری د دینه کاس کیږي نو تاسو هم چې کله هم چرته هم ځي کم ډاکټر لوم ځي هغه تاسو فیس ورکې نو د خپل ټایم دی پوره معلومات اخلي پوره دغه کوي نو کوشش کوي چې د خپل ځان او د خپل صحت خیال وساتي، د خپل اوبو خاص کر خیال لري. ټانګ اوبه دي د ډېرې خرابې دي، ترشي دي. تاسو کوشش وکړئ، دا یو ریکوست دی تاسو ته، چې تاسو د خپل اوبو خې اوخوټ کوئ، 100 درجه حرارت ته ورسوي او بیا ځان له یخوي او بیا اسکی. کم مثلا تاسو وایي چې مثلا لږ ترشواله، نو لږ غوندې معمولی غوندې مالګه پکې چوي، دا به خوږیږي، دینه به ترشواله ختمیږي. صحیح ده. نو تاسو کوشش وکړئ د خپل اوبو، د خپل د رهن سین، د خپل هایجین، د خپل لاس صفایانې، د خپل بدن صفایانې، د خپل خوراک صفایانې، د خپل کچن صفایي، د خپل خوراک خاص کر تیار ساتل، کاغه په بازار کې ویو، په کور کې ویو، په هوټل کې وی، چې هر ځای کې وی، چې هوټل ته ځي چې هغه د غار څخه صفایي خوراک کوي، جنوي مکوي، ځان له کیله راوالي، امرود راوالي، هغه خوري، کور ته راشي، ان شاء الله تاسو به صحت خروغ. نو زمنګ ټول د داری فیس ته چې خپل ځان ډیر زیات خل ساتي. او
1: چې ډېر مننه سي ډاکټر صاحب، دې تاسو ډېر تک لوډي مننه سي، خوشاله اوسئ سي، ډېر مننه سي. ورته کوم تاسو خبره تر ور دي چې د ډاکټر نورزاده صاحب نو بالکل جیتو ضرورت لري، شي ډاکټر صاحب نو خپل چیک اپ او علاج کول شي سي. ډاکټر صاحب کلینیک پته ځون سره نوٹ کړئ، هتو میو میډیکل اسپیټال کم سے پټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دې زړې ډخانه غلې سره نېزي، بالکل خپو خاطر کې رتللې هشي، او د ډاکټر صاحب نو خپل چیک اپ او علاج ها کول شي سي. د دین لوازي قدرمن او دونکو کته سي غوړې سي چې ډاکټر صاحب خپل چیک اپ وکړي، خپل علاج وکړي، نو بالکل ځي کولای شي. خاصي ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ هم کوي، ډاکټر صاحب تاسو علاج هم کوي. سي صحت میو میډیکل اسپیټال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دې زړې ډخانه غلې سره نه زی، بالکل خو په حالت راشي، ډاکټر صاحب خپل چیک اپ کول شي. ټایم سره ختم شو، چرته اوسې خاطر اوسې آباد اوسې پرون ازمن په دواګانو کې آسته، د لوی لپمان او بکې ټایم په خیر.

هم نور خبرې کوم شخصه در نه ما په ورکوټوالي درس پړلی وو چې د هغې د وجې نه په مخ باندې یو داغ وو نو ما ځان ل ما چې ستاسو پروګرام واورېدو نو ما ځان له ایمرجنسي ایش ماسیرم راوړو نو الحمدلله زه د هغې نه ډېره مطمئنه شوم زما هغه داغ د ډېرې مودې نه وو خو شکر الحمدلله ایش ماسیرم سره ختم شو زه ترې ډېره مطمئنه یم زما ترور د بواسیرو مسله به په ډېرو ډاکترانو او په ډېرو علاجونو ستړې شوه چې ما ورته کله د دې آیل وویل هغې ځان له راوړل په څلور پنځو ورځو کښې الحمدلله د هغې ډېره ګزارو شوه ما ته یې وویل هېڅ ما هر بل آیل سره د هغې بواسیر مکمل ختم شي او اوس الحمدلله هغه نورو ته هېڅ ما هر بل آیل ښیي چې کښېنې ځان له دا راوړې او ډېره ته

ځنی دا فر خبرې کوم درېګینا جما والی سیوهای شو ګر مریض او داغه او مخ باندې د شی په وجه نه زخم وو هغه ډیر الرجی نو کو مطلب ډیر میډیسن هغه یوز کړه هغه زخم د پاره خداغه څه فایده نه راتله ما په ریډیو باندې د ایش ماهر بلایل ذکر وو ری دما ول ایش ماهر بلایل جوړل جما د والی سیب د مخ زخم مکمل او شو ختم شو هغه د ندیر زیات مطمئن دی د دې نه علاوه زما په امی باندې و درد راتللو مطلب سب میں پکی والے پکول اور ماپی والا مالش ہم کو مکمل دکھتا الحمد للہ مطمئن ہوں.

خبر وي پن پن روپے ورکه وسیدا نو هغه کمپنی پکې چې کم دی نو نان سټاپ رواني هغه کمپنی پکې چې کم دی نو ګوره کامیاب وي چې کم د کمپنی ریزلټ وي صحیح ده په پروډکټو کې ریزلټ وي او په ټولو پروډکټو کې ریزلټ وي واحد پکې پکې کې د ایشما په نوم باندې کمپنی د زمنګ اریو پروډکټ خرڅيږي دا چې کم دی نو دکاندار د خولي خبره وي صحیح ده دا د ډیسټریبیوټر د خولي خبره وي او چې ایشما کمپنی اعلان کې غټې غټې کمپنیاں نشته صحیح ده الحمدلله ایشما چې کم دی نو سوړ کمپنی نه ده صحیح ده د دنیا پس د ما چې کم دی غټې غټې کمپنیاں دي نو زمنګ الحمدلله د دنیا پس د باندې خو چې وي او کونه وي نو د کی پی کې پس د باندې غټې کمپنی ده صحیح ده کی پی کې موږ نه باندې سو کریم نشي خرڅول باندې سو چې کم دی زمنګ نه سیل نشي کولی ولی ریزلټ دی پکې صحیح ده نو داسې کمپنیاں نشته غټې غټې چې په انټرنیشنل میډیا باندې اور اوورال چې کم دی نو هغه مطلب دا ایډونه کوي کروڑونو روپۍ په ایډونو باندې خرابوي صحیح ده دغه به صرف یو پروډکټ دو پروډکټ خرڅيږي په سل 200 پروډکټو کې صحیح ده واحد ایشما پروډکټ چې الحمدلله کتاسو هر یو پروډکټ استعمالوي ګوره کتاسو 200 روپو ولا ټوت برش چې کم دی زمونږ استعمالوي ټوت برش نه ټوت پاوډر یادوم صحیح ده جلک دا ټوت برش په کې نشته ټوت پاوډر یادوم کم چې د غاخونو پاوډر دی ګوره په 200 روپۍ باندې 200 روپۍ شي نه دی صحیح ده ماشوم چې کم دی نو اخلي په خوشحالي خوشحالي هغه نه کم نه اخلي ها سور لوډ اخلي نو چې کم دی دا په ګوتو باندې راواچوي په دې غاخونو باندې چې کم دی نو مطلب تاسو ولګو برش راوالي په طریقې سره به تر دار تاسو کله او دکیږي سونه سي فېلې من یو پینزمنت چې کم دی نو خپل غاخونو له ټایم ورکړي روزانه ډیلی مالش کوي نو تاسو د خولې اج کم بدبو دی صحیح ده دک به کم دنو بالکل ختمیږي صحیح ده روز دو درې سالور کې صحیح ده یو ور تاسو استعمال کین تاسو په خپل پته ولګي آیا تاسو نمبر دو چې تاسو اوري چې کم دنو ګورو وینې کوي تاسو اورون ډېر زړه پریشان اکثر خلک چې کم دنو مونستا هغه چې کم دنو چاردام کوي خلیت لګي وته کې بوچ غوته په کې وین راشي صحیح ده دا سړي دې کیږي ما سروم چې کم دنو ګور کې دل داسې ولې نو چې کم دنو داسې ټوت پیس هم استعمال ولې چې هغه به مطلب ارزی کارو کولو خدا سي کار بنه کوي لکه څنګه ما هربل ټوت پاوډر کې ګور هربل د کې چې کم بوټ استعمال شي وي دي دویان استعمال شي وي دي نو په دې سرچ باندې استعمال شي وي دي چې دا به په غاخونو کې داسې کار کوي په نوم د غاخونو کو تاسو مسئله وي صحیح ده کو آیا تاسو غاخونو باندې بیٹه مدد راځي آیا تاسو غاخونه چې کم دی نو ګور چینجن کیږي نو دا ټول مسئله چې کم دی صرف 200 روپے بدل ټیک کوي ها چې کم دکاندار نه تاسو کوم دکان تاسو زمونږ فارمولا کریم اخلي یا زمونږ ایشما هربل آئل اخلي یا چې کوم زمونږ ګول بلیچ اخلي تاسو پروډکټ دی کنه چې الحمدلله دا کو دکان دی په نیم دکان دی د کاسمیټکس دا پروډکټ به سره خرڅيږي اکثر خلک ته پوس کوي چې کمزې کې ملایوي کمزې کې زمو چې ارز کې ملایوي خو دا هم کوم دکاندارانو مونږ یادو کنه نو هغه سره به ایټ جټ ملایويږي صحیح ده اور تاسو اسانتیا د پاره باقی به داسې یو دکان نه وي چې الته زمونږ پروډکټ نه ملایويږي صحیح ده ځکه چې دا پروډکټ چې کوم دی کنه نو سوم الحمدلله دا د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی که تاسو 200 روپۍ باندې واخلي د غاخونو مسلې د حل نه کړئ تاسو آیا په 1000 دو دو 1000 5000 پر تاسو داسې ټوت پیسټ چې کوم دی نو اغستې وي اور دک مسلې د حل کړې نه وي 200 روپۍ باندې حل کوي ها ان شاء الله د الله په حکم سره ها تاسو په قسمت کې ریزلټ وي نو اعلی صحیح ده ډیر مجنا دا به کوي داسې بدا کوي په قسمت کې ریزلټ نه وي داسې په کې کل نه کلی کیږي کنه خو عادت نه سازي ها چې کوم زمونږ هر بل پروډکټ نو سوال نه پیدا کیږي ها چې تاسو له ریزلټ درنه کیږي بد قسمتي به وستا اوس زمونږ هر بل پروډکټ تاسو ریزلټ درنه کیږي ایشما هر بلایل به واخلو بل اشي بیماریانو کې کار کوي د شکر د پرخل کې استعمالي شوګر بالکل نارمل وي صحیح ده شوګر مریض چې کم دی کنه نو هغه روز تر روزه کمزوري کیږي صحیح ده د غړو کې کمزوري کیږي او باندې چې کم دا سي مطلب خواږه کم نه بنشي غریب چې کم نه ځان ته په متوجو شي لکه زه خو چې کم نه ګوره کمزوري کی کم خو شوګر دی الله هر څوک ساتي خو باقي دنیا ده دنیا ته موږ راغلي یو نو حال کوي کنه چلک د کمی بلای نه دی کنه ورغاړي وزا صحیح ده نو دا بیماری چې کم دنو داسې یو کور بنوي په پاکستان کې لایته هر کور سایدي خو بیا زما چې څومره ایکسپیرینس داسې یو کور بنوي چې الته دا بیماری نشته کو نه وین ولادي ټول مرم نه راولي کنه ځکه چې خامخه بیماری خود کنه بهر هل خسړې وسر عادت شي صحیح ده داسې کله موږ او با پښتینا تیرونا په ابو خبرت باندې پوي نو چې کابل نو څه داسې یو وته لسکاله په لارښو زمونږ مور شو داسې مسلې به کې د شو کم علامات.

خبر میں کہ ولے کنا د اشما پروڈکٹ او سیدا نو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم رحم پروڈکٹ دی سنت به صد پاسا سیدا کو تاسو غواړی چې موږ له دې رزلټ ملو شو د اشما نیم چې کوم نن غوړی ساتي 50 روپونه تاسو چالو شي سیدا کو تاسو وګی خو چې هو دین مخ کې موږ د نور دوک کړي او دا چله اغه چله دا ریډیو ولته سنی دوک کړي ها دا چې کوم کپنیان ولې وی کنه اغه دوک کړي وی ها د ریډیو ول غریبانو ایز ګناه به کنه وی مې دی خپل چې کوم هغه بزنس وی نو اغه باندې روان وی باقی چې کوم دوی ته پته نشته سیدا چې آیا دا پروډکټ څنګه دی او څنګه نه دی سیدا نو د ریډیو ولته سو خ کارونم چې کوم نه ګور ایز دکوي خبرونه ورې داسې الیمان چې راشي اغه مسالې ورې داسې ایشما غونته کې کپنی چې کوم نه ګور راشي ها د ایشما غونته کې کپنی راشي نو بیا ګور تاسو لا څومره غټي غټي بیماریان چې کوم نه ورټی کوي ها دا ټول کمالات چې کوم دي کنه نو دا د ریډوانو دي صحیح ده کو تاسو غواړئ چې موږ د ریزلټ حاصل کړو زان لا اشما انتخاب کوي 50 روپو ول بلیچ ځان راوړي یا ګول بلیچ راوړي یا رائس بلیچ راوړي یا انار ولا راوړي یا ویټامین سی بلیچ راوړي یا چارکول بلیچ راوړي پدې کې چې کوم غدری وانه سایشي د تاسو خپل کې مکس کوي او استعمال کوي طریقه به درځي تاسو منور کلم بلیچ استعمال کړي دام استعمال کوي کو آیا تاسو له فائدې درګه تاسو زمنګ د پروډکټ نو مطمئن شوي صحیح ده نو مزید مخکې پرو چې کوم دنو سپورو کوي ځان لا صابون راوړي 150 روپے باندې ځان لا چې کوم دنو ڈیلی فیس واش راوړي کو تاسو مخ غړوالی کوي د غړوالی د وجه بل اچھا تاسو پسکین باندې مصالحې راځي دانی اور وغیرہ وغیرہ صحیح ده نو دک به ان شاء الله مکمل کنټرول کوي یا اشما فارمولا فیس واش راوړي یو منټ دو چکم دینو مساج کوي صحیح ده مخ بم چکم دینو ګوره چمکو ښه یا چکم دې تاسو اشما رائس فیس واش استعمال رائس فیس واش ټول نه زیات الحمدلله اشما خرسي یو ولې چ ډیر زیات ارزان دي زمنګ په مقابله کې سیدا سی بو وایو په مقابله کې دې شي زمنګ نه خنوي یا زمنګ په مقابله کې ویل چې چاشي ته بچ کم نو بیکار نه وایو سیدا نو هغه ریټ مثال سره 1200 800 900 باندې خرسيږي الحمدلله زمنګ فیس واش بس 350 روپے تاسو واه یو منټ دوه مخ مساج کوي ګټه مې مخین کریمونه بغیر به تاسو سکین چې کم نه کنه ګوره چمګو یې مکمل غړواله به کنټرول کی دا سمر هم مسلې تاسو په سکین باندې راځي دک باندې راځي خو بیا مخ کولا دا فارش ما فارمولا کریم دکې بکې نمبر 1 کریم دل الحمدلله چټو نزیات چې کوم نور خرسي کی ها یو ډبې تاسو واخلی او تاسو استعمال کړئ یو ډبې کل تاسو استعمال کړئ کنه نو تاسو به د رزلټ پته لګیا مکمل ډبې استعمال کړئ کو آیا تاسو له فائدہ درک صحیح ده نو مزید هم د پروډکټ استعمال وي کو تاسو له زمونږ یو ډبې فائدہ رنه کا کو 19-20 پر رقم تاسو نه شنو بالکل مې استعمال وي صحیح ده دا نو وایو چې لګا شل ډبې استعمال کو خامخا استعمال کو یو له سره استعمال کو کزه یو بګنه راولې نه کو کریم رزلټ ور کوي لګا د اشما فارمولې پرنګ کو یو ورځ استعمال کو یو ورځ نه استعمال کو دوه ورځ نه استعمال په درې مورس ته کریم استعمال او آینه کې پجیشه کې ځان ته وګورې کنه نو تاکي بخا مخا چې کم دینو تبدیلی برکه ضرور راغلی وي

OKZ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Once again, the Asubha for Program Shekhar Kalaya said, Mushi, I am simple, but I would do a man business of Shrubari Tarika. What can I say? Gapshab, who will give you a couple of gapshab, who will just a squaz, when he misses a squaz, some of the cavalation. Zanab over this, I said, I can make an association with the program, Baha Gazama, this is a program, she, Mutasimus, a cavalation, call him cavalation. It's rather than I said, the Skalka Shagapshab, Bahalagizi, also the car, so the Maya, Habaribahabu program, Shikisha, and an Anachikam program. دزی په کې به تاسو خبرې کوم کنه سی یو ټاپک باندې خاصه لږه زما خبرې په ور وی په غور سره سی خو په طریقې سره خاصه نو کوشش به لای چې ګورو چې کوم زموږ پروګرام یا اوس شډول به تاسو سره بیانوي چې کله کله د موږ پروګرام کې موږ کوشش نه کوي دزی چې ان شاء الله یو نوول به موږ ست کو خاصه سلسله وار نه بل به وې سم غبا جمعي او خفتي په شوي چې کوم کنه د یو له سونه واخلې تر دې د له سوبې پر پېښ کې چې خاصه ان شاء الله چې کوم سونه زموږ غا سلسله وار نوول ود ویری چې کوم کنا پفتیش نشد کی شي نو ریکارډ نوول به خاص نو ابه ته سوور ول انځای کوي او د دې لواس د پروګرام شې سره کار سره مې خبرې کوي خاص د دې لواس ته پروګرام کې د بدلون خبره ولې چې څه چینجز به هم شې راولې سي دا نه لواس چې موږ خبرې ترې نه کوي موږ ګب شپ نه کوي نه کوي خاص خو خبرو ترې شې دا موږ هم خبره مطلب دای کنه سي چکم زنګ لیسن دی چکم زنګ اوردون دی هغه سنه سره چکم دکې نمز نازک کې سنه سره چکم هغه ته موږ ډیلیور کوو او دنه لوا چې سا هغه موږ ته کو سو صبح نه زی دغه سکنه سکانه کله کله تاسو بلیغ تلاش کې نه تبلیغ کوي چې ګوره سکنه سکانه کا چکم دا جو عمل دی چې نو به چې هغه ته لستا سو توجه ورکړي کنه یی سکنه سکانه کې شي یعنی ذکر په شي کې شي نو دغه شان موږ شي چې دلا هغه د ورو چې موږ ګورې دی دا نه ورولې سي نو موږ د ورو غنو نه الحمدلله چې سدیر سزدا کړی دی هغه ټیم شي چې کوم غو ریډیو غوړو نو په ریډیو کې به مختلف چې کوم ارجګان سه باندې تل چې کوم هوست وو نو هغه به خبرونه به موږ ډېر څه خبرې زده کولې خاصه زموږ اکثر کله کوم میټینګ کوي نو به په هیڅ زه به اکثر خبرې کوم چې کوم زموږ ارجګان سه باندې موږ غواړو د تاسو پروګرام ډیزاین څه داسې کول په چا دې غواړو د تاسو نو سکسس زده کې شه د دې نه چې غواړو د موږ پروګرام وشي لکه زموږ سه بس ما انټرټینمنت پروګرام او په کار دې غواړو انټرټینمنټ پروګرام هم پکار دی او سره سره چې کومه دا نورې خبرې ترې هم کول په چار دی یب شه هم کول په چار دی سندرې هم پلی کول په چار دی خو د نشې په ذریعه به مې چې کوم لیکنه چا ته سنه سره هغه په یوه خبر کول په چار دی سنه سره هغه هم خبر په کول په چار دی او سنه سره د کړ چې کوم نه هغه خبر کول په چار دی سینې چې پروګرام شه خبرې ترې هم کې شي ګب شه به لګي شي او د دې نه لواسي څه زوی خبرې ترې به هم په شي کول څه ورته کوم اکثر کوم شو څه سي موږ په خبرو ترې کې ډیر زنی کی مسٹیک ہم کرو خیر سے نواغین وجہ بہنی زمین کم سلف ریسپیکٹ ہوئی یا چکم زمین عزت بھی آئے سر کام شیئر سے نو زنی وڑکے مسئلی ہوئی یعنی وڑکے خبر ہوئی اگر طرف تنگا توجہ نہیں بھی کرے یا تو دین لوازی اگر میں دمشہ فوکس نہیں بھی کرے بچار مشتہ دا بجی رہی میں دمشہ سوک پہ میں دمشہ فوکس ہو کو یا اگر خبر ہے مجھ دی زن او بے سوخ و باہر رہی اگر خبر ہے کہ مجھ سے داس خبر ہوئی ویسا حرکات و سکنات مجھ میں داس ہوئی چې هغه په وجه باندې د موږ عزت چې کوم یا د موږ سلف ریسپیکټ چې کوم کنه هغه څه شي هغه مجروح شي یا چې کوم کنه هغه خروب شي یا هغه چې کوم کنه موږ نه لور شي هغه کوم کې خبرې دي نو نظام به نن تاسو سره بس په دې پروګرام شي هغه ډسکاس کوم خاص بس اکثر زموږ د ویډیو جوړ کړم نو تاسو سره بس دا خبرې کوم چې زه به نن تاسو سره په دې ویډیو کې لکه دا خبرې کوم خدای راځي زه به نن تاسو سره دا خبره په دې پلیټ فارم باندې چې کوم کنه کوم خبرې دي چې په وجه باندې د موږ سلف ریسپیکټ یا د موږ عزت چې کوم د کنه هغه روپی شي یا د موږ عزت باندې چې کوم د کنه هغه بلیم لګی شي یا د بل په چا د مخ شي چې کوم د کنه هغه د موږ عزت کم شي نو زه به تاسو دا شو خو ته زم کوشش دا کوي چې د خبرې په ځان باندې اپلای کوي خاص د خبرې په ځان باندې اپلای کوي نو کوم مشیرانو وي د خبرې کولې چې را د څه کار دی چې تاسو یو خبره چې کوم کنه هغه اور یو تجربه چې کوم نو یې نه یا چې کوم یو مشهره او کې تاسو نو هغه تجربه په جوب کې شیش دی هغه طریقه په جوب کې شیش دی خو چې کله تاسو ضرورت روغلان
بیا ته څه استعمال وای خاصه نو مشرین وډيري پخې ډېر درنه درنه خبرې کړي خاصه عزت صداي نه چې کمه خبره عزت څه نن درښو چې کمه په وجه باندې د مش سلف ریسپیکټ یا د مش عزت کوم نه کنه خبرې شي نو مشته دا خبرې نه دي کول په چار چې دا مشکل نه ځو ملري کو یو دا مش نه پریږد نو د دې په وجه باندې څه شي د مش سلف ریسپیکټ یا د مش عزت کوم نه هغه د بل شړې په مخ شه درنه دای شي یا چې کوم نه کنه خبرو کې دا شي هغه کمه کمه خبرې دې نه راځي من زه تاسو سره په دې پروګرام شاله خبرې کوم چې په اړوند ځینې بحث کوم چې یا هغه خبرونه زه پرده وچ تا چې کوم شته نه دي کول په چاسې دي چې یو کم مسټیک مشکل نو هغه موږ ته خپل ژوند به خپل لایف نه به اسې د دې مشه چې کوم عزت ته اړه ورو کېدای شي خاصه د ټول اول عزت کوم تاسو دا وایي چې کوم وصول لګنه سي نو هغه تقریبا لس وصول به تاسو شوم اسې دي لس وصول به تاسو شوم ډیر اسان اورې ساده دي ګور موږ اکثر کته سو خبرې د ګډې موږ د خپل لیمټ نه زیات شي شو یعنی چې کوم لا خلک لګیا شو کنه اوس مثال کې زه مثال خبره درته کوم وسه نو بیا دې موږ د کلی په لکه شي چې کوم دکنه اخلي مثالونه به هدر کوم اسې دي اوس موږ ته که څوک موږ نه پښتنه وکي دیو سیز برای شه یا دیو شی برای شه چه اینا تسو ما تدایو ایسی یار بخورین گلاس شده که نه بستیل گلاس شده که ده پلاستیکی گلاس شده وس موږ د سره دا پښتنه شوی چې د ګلاس کوم نشه دا ستیل شه دا او کنه خورین شه دا او کنه پلاستیکی شه دا نو پدې کې پدې ځای کې موږ به څه وکړو چې موږ چې ته وایې سره دا خبره ده چې ګلاسونه داسې دي او بیا د درې ورځې دی په درې ورځې چې کوم شه دی نو پدې شي چې کوم کنه بیا دا سپین دا نقصان نه دی او دا چې کوم خورین دا شو وي دی نو موږ پدې کې سره خبره ترې مونږ دی شو شه بنیاد بل ورشي کله کله موږ څوک د یو شی ته پوس کوي مثال کې دا یار چې تلوړو دو موږ ته یو چګور دا لار چې کوم ته نه دا ډبره تلوړو دا دال کوم نه کنه پیسې به شته رغلی دو دا لار به یهان تلوړو دو دا د بل روډ د سیش اوس اوس په ټریفیک پوینټ کې ویلوړ دا بیا موږ څه کوو موږ ته وایي چې هچا لکه موږ دا ته نه وایي چې ګور دا روډ سپیس به شبه به تلوړو موږ ته چی دی چې سره به چار دو چې کوم ته نه دسه چلوړ شي کنه دا چې کوم کلمه کې بته سره اله جان بیر شي دا به چرګانو چې بیر شي به دال لوړ شي نو کوم یو صرف یو طرف پښتنه کړي نو موږ خبره چې کوم کې نړۍ د زوتې کوو سي ډېر زوتې یو چې کوم نه موږ اینې به نه په کوشش بل څه خبره اترې واسي جوړ شي نو په یوه کې موږ خبره درې چې کوم نه د ځان نړۍ د زوتې کوو موږ شاهي شو دې ورځي نو کوشش دا کوي کې نه سي چې همیشه د پرکته سوال چې د توسي عزت او قدر په پیدا شي.

خبر ليمت كوي ليمت بزيت خبري ما كوي شكل انا تاس خبر زياده كوي نديس ربي تاس سلفر سبيكت يا دي تاس زيت كم كان فاهم لي بليم راسي بدل مخشي كم كان دي تاس غبي لي كم كان بورور كان شي خاص بل دا چې کله تاسو یو خبره کوي کنه د خپل خبره قدر په خپل باندې کوي خاصه موږ متي سوال کنه چې لکه زه ته خبره ما کوي مبدینه لاسي یو بل د خپل خبره چې کوم کنه او قدر په خپل کوي نه په خري خبره باندې ډیک دا ما کوي هم ما کوي سي فتو سره چې وای کنه چې ګوره دا ستایل چې ته به دا چارو کې نه ته ډیک هم ما کوي سي کله خبره باندې سوچ کوه د خپل خبره چې کوم کنه اخر شکه درک واسایا کله کله دا سي وشي چې موږ وایو چې نه فلانی خپانه شاوی دی پر چکم دیکنه مجھو گو داسی درانا خبر پوزن من دیرو خلویسی چه خب دی موج ننکیشی یا پایی که مجھ تا دیر زود مشکلات وی یا با دین لوازی اغا مجھو سر ترسولی نشو اغی پر سر تا پرسیدو که مجھو من دیر زود چینشن یا منگی دیر مختلف کرولی نتیریشو نو بیا څه وشي خبره چې کومه مشه سرته رسو یا مشه انته رسو یا چې کوم دغه مشه چار کوي کې مې ډېر زیات ستړي شو ډېر زیات خراب شو یا دې کې چې کوم دغه نور څه تکلیفات راشي نو هغه به مشه نه کیږي یا مشه وکړو ډېر زیات تکلیفات سره تیر شي نو همشه د برګشې دا کوي چې خپل خبر یې مغه قدر کوي سي چې کله هم تاسو سره هم خبره وي انو چې کوم هم خبره وي نو ډایرکټ په هر خبره باندې هم کوي کوم هم خبره وي ایوب خبره باندې هم کوي چې ډېر کله کته دې بس ټیک دی چې کله کله موږ جذبي کوم شو کنه بس ټیک دی سي دا شاید په موږ شمه دا به تاسو په دکون چې په هر طریقې وي سپر پیدا کوم دوی موږ په سيګرزي شو مثال کې یو سړی باندې تکلیف دی یو غم دی چې بالکل هغه په غم کې ته شریک شه نو ته بس ته موږ غم به دا پنځله زده پیدا ته په چاره بس ته به فکر شه زه دې تر پیدا کوم زه دې تر وران سي دې ته نه ملوي شي دې ته خپل دې غم کې خپل غا چې کوم دې کنه اتم دې نور غم جوړ شي یعنی پردایټ ان شته خپل سر باندې وخلې نو کوشش کوي چې خمشي دې پورا چې کوم دې خپل خبرې قدر وکړي خاصي خري خبره باندې خړه ریک ما کوي خاصي چې کده کنه بالکل جی خود اخبل خبر ہے قدر پخلا کرے خاصی ہر خبر بنی خما کے بل سے کم بولے لیکن وزن دار بات کرے ٹھیک ہے نا سی کم خبر ہے خود جو کم خبر ہے کہ چاہ دے تو دے چکن لیکن لش امیرٹ بنے پورا ویسے نہ بس یہ سڑائی خبر ہے کہ بس ڈنگ دیوار کو اسے لیکن چکم جو سینئر سڑائی نا اسے پورا دیکھل کو حق پل کی ٹگری ہوئی کہ نا سی یہ تب اخبل امزولی سر سنگ خبر ہے کہ او دته چکم دک نتا کلاس فلس ربته سرنګ خبره کوي دته نو سینیئر کاس ربه هم سرنګ خبره کوي نو همیشه کم خبره کوي خو سنتاره خبره کوي ته ته خبره کې څه وزن وي او بل دا چې چکم دک نه خپل خبره په چمن ورته پي ما سي اوس مثال کې څه کوي چې را تاسو سره چې ته لور شو مختلف خلک چکم کې نه غو ایډیا پېښ کوي چې نه زما هم چکر ته دی وزیرستان ته لور شو نه نه و شکر د جګنه کني ګورم د بازو خسي اذن وینا نه شکیته د سوسې بس مختلف رائے سے مختلف رائے دی کہ نہ چیتو بتو نہ کنے گرم تے سو دس بنو ہے سگرا چھو نہ نہ کنے گرم تے بزو او کنے لاڑو بنو بو بداو شیا خپل رائے پیسہ ورتا پے ما خاص سر خپل رائے پیش کوئی بس ورچ بن دے کنا خپل رائے نہ مسکن دے کنا قران ٹک کنا جڑے چھ لکہ دا خبر اس مو پڑ لکہ دا بس خما خا کی جی او کدا نو شل مدیا وچ کنا کنا دل شی بدور شنا نہ چھ خپل رائے خما شی دے پر پچا ورتا پے ما سید چھ بندا چھ اور ہر وقت جن دے کنا چھ تے موٹیویشن اسپیکر دی ادا خبر کی اور چکندے کے نا ہر وقت چکندے کے نا چاہتا دسیا موسیش ادا خبر ہے نا کہ وہ گورے چلے کہتا ہر وقت لکا جی چاس سے ضروری چاہ رہی ہوتا دسیا موسیش ہے نا چی مثال کے وہ ڈھیر جاتا اکثر نماز وران لی دلی دی ماڈی وزود خلق دس ہم لی دلی دی چاہ خاص سے کہوی اگر ایسے کہوی کہنا چی ایرا روخ په بکور کې څه چار وی خو چې ناسمه دې وګوره روشه کنه فلانې چار ونه هغه مفصل لري کې روسي خپل چار په دینه انځي همشه دې پر دې خپل چار ته به تصور کوي ترجیح ورکوي خپل چار ته به فوقیت ورکوي قانون کې که خپل چار ته فوقیت نه ورکې نو یې بتا سره مختلف ټینشن دروشي او مختلف چې کوم کنه مشکلات به تر پوهې شي چې خپل چې کوم چار دغه پرېښې دو چې خپل کو چار نه وګابو سبا ته کنور شي سبا ته کې شي ته بل څه چار پېښ شي او بل څه تر شي ته ټایم زه شو وخت زه شو نو همیشه دې پر کوشش دا کوي کنه چې هر وخت چې دې پر څه کوم کې راغد د سیاب کې شه مو چې کوم نو بس تاسو خره وخت ورته اویلی بل وي چې چې کو باز به تاسو چې کوم کې اویلی بل وي چې کوم کې نته ته ته بده وي وایي چې خې دې مته نه نه چې دسر سوي بیا چې کوم کې نه خو وي چې کوم کې نه یو دغه کبر چې کوم کې نه ښه کنه چې نو هر وخت چې کوم کې نه چته ویل بلکې شمه خپل وخت په جنې خپل کار په جنې نو خپل کار باندې فوکس ورکې په خپل چار باندې توجه ورکې او تاسو چار نشته دا تاسو فری

ده چې کوم کوم تاسو بل چا سره خېل په وي د بل چا چارو کې وي خپل چار راځي خپل چار پرې دی او د بل چا چارې کې ژوند کې روان کې شم دا خبره نه ده خاصه او څنګه خاصه د خپل ټایم د خپل وخت د خپل چارې چې کوم کوم راځي کې درو کې

کړی بل سلارم پوائنٹ طرف ته سره د دې په موضوع داسې نور کړی چې موږ کنه همیشه د پر خپل خبرې ته چکم نه کناوی قدر ورته ځم ته سمې چې کوم خبرې کوي خو وزندارې خبرې کوي چې دریم چې موږ کنه تاسو موږ هر وخت چا ته چکم نه کنه د سیم به وسه شیخ خاص اول خپل چار د سی د بل کار ته چې اول خپل ټایم قیمتي کې خپل چار قیمتي کې کته زسو به چیرې نظمان درته چې ګور راشه مستر فلاني سي ته لوشه بر نظمان به اول موږ کور شي چار پرتا ته زه چکم نه کنه خپل چار کمپلیټ کو او کمپلیټ به لا په یو ټایم ریورس نه بالکل زی ته تاسو سره خلانو کې سي ته دین اول خپل کور شي چار د خپل چار زکه خپل چار ته چکم نه کنه ټایم به سي خپل ټایم قیمتي کې او خپل چکم نه دی تاسو کور شي چار لري اول ټول نه فرست پرایورټی کې هغه تاسو هغه چکم نه کنه پورا کول دي صحیح دي سي اور بنا پنجم پوائنٹ سما داخا دیکھے نا سی پنجم پوائنٹ کے دریم پوائنٹ ادا دیجیے چونکہ خپل وعدہ چکم نے کہنا پورا کروائے خاص کل ہاں دو وعدے خلاف فرضی میں کہو لوگ ہمیشہ خلق چکم نے ہمیشہ پودے سے ان کے بھروسہ کہ چکم دا کم دو وعدے خلاف فرضی نے کہو ہاں اگر میں ٹرسٹ ہم کبھی پغم نے اعتماد ہم کبھی ہمیشہ دے برا چکم نے کہنا خپل وعدہ چکم نے کہنا پورا کروائے وعدہ چکم نے کہنا اگر کل ہاں مان لاس کروائے خاص یعنی سکھتا سر وعدے کی یا تسوچا سر وعدے کی تسو چکم نے غیر وعدے خلاف فرضی اوکے مشکل ہے تسو بار بار وعدے خلاف فرضی کروائے کہ نہ درو ہوا ہے جیت بانے کروائے مگر انسان گورے دربے سن لو شیر بندہ پہن دے سکھ ٹرسٹ نہ کہ اعتماد نہ کہ خلان کہ اگر رشتہ ہوا ہے کہ نہ خلق اعتماد نہ کہ جو الگ کوشش پن کہ اسے پغرش ہے اسے بار بار بھی کلی خلق تنگول دے پر اگے مارے ہوا ہے لیسے چ گورے لیور او قال لیور ولا دا سی اور چکم نہ مش افزے موتے بس لیو دے ہاں بل تا خبر شروع گورے جناب خلق بھی ورمنڈ کلی شور گل دبور چے غرس سر دا خطلو یا بڈی تختلو دے خندل خود جی خلق من شٹو کہ ولا یا میں خلق چکم نہ کنا پیک کرل چې غره تر وختنه یو ورځ یو سرشتار دی ور غلا دا د دې وزې چې کومه متویله یا د وزې ټوله تینا وخړلې ها چې لای دی وزې دی ګړې دی هغه ټوله تینا وخړلې نو کلی خلک نه ورځي مونږه مړه دالو چې دې کوم نه کنه بیا به دغه غپ شپ لګوي د ځل له مخکې ستړي کړي ته ما سي ستړي کینو هغه سوشل هغه دغه نقصان دا وشه چې ګوره هغه وزې اګړې چې کوم ټوله نه وخړلې نو د کلی خلک د دې تاسو نه تل د دې خمو رښتیا وي تیر تاسو د ځل له مخکې د روغ ویلې دي خمشه دی برا خپل وعده چې کوم نکنه هغه خلاف فرضي نه کوي بلکې خپل وعده پوره کوي چې کله هم تاسو خپل وعده پوره کوي نو هغه وو فائدہ دا چې خلکو پتا سم نه اعتماد کوي پتا سم نه بټرست کوي نو چې کم سره هم وي او یې نه فلانه چې کوم نکنه لګه دا وعده پوره سره دی دا وعده پوره کوي چې کله تاسو وعده پوره کوي نو به خلک پتا سم نه اعتماد کوي نو خمشه دی برا کو شی دا کوي چې وعده خلاف فرضي نه کوي لکه څنګه تاسو شرط مو خبره چې کوم دا خپل خبره کې در خپل کوي هر خبر باندې هم کوي دوم تاسو مو چې ګوره دوم کې داسې ترتیب کوي ګوره چې چکم دې کنه ډیر زوت ماشا کې شه چې موږ سب پښتنه کې بس هي پښتنه جو بر کوي اوس نه چې بس ځنه خلک چوم کنه بیا لا یې شه ته نو پښتنه کې مړه غل کې شه ته یا ته نه بار چې ته درکوي نه نه سي همشه دې پر کوشش کوي چې کوم ځای کې شه کم جگہ سے خپل خبر قدر کرو اور چکن کو وزندار خبر ہے کہ ویسے وہ بل چکر شبد پر اویلیبل میں وسیع ہے مجھے خپل اشارے پری دو مرا پو پردے اشارے کے لگے شو اور منے مشو مشی اور دچ کل کور تو سپ کور کے بچنی ہو مرا کور کے لنجی پلار سر لنجی مور سر لنجی خزی سر لنجی خپل کور چاری نمگڑی کور کے خزی یار فلانے سے نہ ستا تو فلین چلا ورشا تو فلانے طرف تلو لے اور نور چاری پسی لو لے ہمیشہ خپل چاری تاول ترجیح ور کو بنتا سمے سے وہ سلام چو وعدے خلاف فرضی نہ کوئے ہمیشہ دے پورا چو چار تنش کوالے مثال کو اس میں تو یہ نظران ہوئی اور داس بہو کو گنے سے لاڑ بے شوف لانے سے تو چکر ہو لے دا بہو شوف نہیں نہ سی میں پر ہمیشہ اما تو ہمیشہ اخر ملگری چن دے ویسے رضا سے شو نور بس تری چر کے فلانے سے تو چکر ہو لے بس نہیں نہ سی میں بس اس شخص سگنے سے سی زن شمت لے سی ہمیشہ دے پر اس خبر کوئے چبورا چپین تا سو پورا ہوئے ہے کم سے مگر نہیں پورا نو ودا مکو چا سرا لیکن سن خلق پتوکل من سروس روادو کی ٹک لے چے بشے نو غیر سے ترتیب نے کی یا مثال کے چکر تا بسوں نو سر پیسے برے برے نے کی شی نو ہمیشہ دے پران خبر کوئے چ تا سو پین دی گرو ہے نو ودی خلاف فرضی دا مکوئے چ ودی خلاف فرضی تو داخل کو اعتماد پتا سو ختم کی شی خبر را دے جی گور چتا سو ہمیشہ خلق لو عزت ور کے وزیر خبر ہے نا کم چل عزت مار گو چپلسی دے چامک کوائے خیر سے نظر خلق چپلسی کے لیے گروپ چپلسی
اور چکم دیکھنا اگر پہ عزت کے دیر غٹ فرق تھا چکم احترام دا چاہے پولیسی دا پودی کے دیر زیادہ غٹ فرق تھا خاص اسے خلق چکم دیکھنا اگر خلق کو دا دیکھ پل خم نا زیاد عزت ورکا ہوئی خاص زیادہ چپلسی ہوئی نو یہ سنے عزت تکنا بلکل شی اس مثال کے تس کو یہ ملمہ رہا ہے بلکل ملمہ شتا پو کٹ پنے شینا وا چونکہ مجھ پلا کٹ روایا تکنا پو کٹ ملمہ شینا وا سکم دیکھنا مڑے ٹیم بلستو بھی ویڈیو چاوا سی یا ویل ڈانسی اور دو دن لواجی شربت ہوتا رہو اچھا ہوتا رہو وزن یہ چپلوسی زن خلق جو دیکھنا ملمہ پو کٹ شینا وا پلا پڑا گیر بنے لیں لیکشن بلتا کٹ کشنا وا پڑا گیر بنے لیکشن ایسا برانا ننسی ہر شد تا عزت برکا ہوئے چپلسی بھائی اچانک چکن دیکھنا زین خلق الگ چپل پلش کا لا ہاں جی الگ کپڑا روکھلا تھا کیڑے کھڑی خڑی شی دیتا یوں عزت بھی یہ چپلسی بھی نور شڑی عزت کا ہے ہر شر سر عزت سر پیشکش ہے ہر شر عزت ورکو مشر عزت ورکو کشر عزت کو چپلسی چامک ہے خاصی ماڑی کے ساتھ اس لیے گور ایسا عزت دیر عزت کی شی اچھا پلسی شی مگر چکن دیکھنا نور تک کیڑے پلش تھے ایسے لگ گیا لیکن اس مثال کی ماں کیڑے دی چی میں رسدہ سے ماں سے رکھے چار روش والا چیزا چکن بچر تروان ہوا چی وہی نو بنچے تروان ہوا سی نو کیڑے چکن دیکھنا رکھو سی جبنگا عجی سے دیالا دے دل لیشون ور کسی نو غا غما کیڑے تا کپا را خسلا سی نو میں گو عجی سے بنات سی نو کیڑے دیکھنا زدم رمان نیم چیزا پلی کیڑے تا چکن دیکھنا غا کپا را نشی ور پیلا یا برش نشی ور رلنے نسی زمان کار دی زمان کیڑے دی زد دی زمان چپلسی اور بلا اہم خبر ادا تھی چینیش اکثر خلق چکن لیکن آگا چکن لیکن خپل پہ خدود کے نہیں ویسے تو سب سکے ویسے خپل خدود کے ویسے خاصی زہ خدود بھی عزت اسوان جی خدود کے بتاس سنیں گے اسے ویسے ادا جی یعنی زمین یون خبر ہم تا پسند نبی یعنی چکن دیکھنے مجھتے سب بھی چیارا دس کار بھی چی باز داتا ما سر روان شفلنی زیتے سو نو زمان چلان نشتا دا چی اور اسی چکن دیکھنے غیزان سر روان کرنے بس آئی تو بس ما مجبوری جو رشو دا سی چی نینا سی خمشی دا برا کشن دا کرو ایسی چی چانا ہاں تو سی چکن دیکھنے سب دیتا ہوئی چیارا فلانی سے تو سونا نہ چی زن شمت اللہ چی اخبال فیصلہ پر ٹائم بننے کوئی نکی دا چی لکتاستو بچی ارا فلانی زیتا زو بس اتور سارا روانی خمشتا برا کوشت بدا کے ویزی چی اخپل خدود کے ویسے اور اخپل خدود بے واسے خواهی مثال کے ویسے تا سوا دا خوش شما چی اخپل خدود بتا سو سننگی ویزی خواهی او سننگی بلی انسان تا سو دا اخپل زان منی کوئی چی گورا زدان شما کوالی خبر دادا چی گورا یوں انسان نے ماں پخل ہوں کڑی دی چورا ماں بو مر گری ہوں ماں سے تلی دی یاران دوستان ہوں گے ساتھ لی دی ہوں دکور نہ چلتا ہوں نوخت نہیں ہوتا لی خاص دا الحمد للہ سے زمد ریکارڈ دے چکر ہوں دکور نہ نوخت نہیں ہوتا لی باہر رہ جی ارشڑی یاران دوستان دی بورا پکور کی دھا بدا خبر نہ جس تسو دا پلار میں یار ایشے دا بدا خبر نہ دا چی تاسو کور نہ سب باہر نہ پری دا خا خبر دا گوری جی تاسو دا کور نہ دا خیال کولو دا خیال سبتن کو خلق شتا خواد دی خاص کر کے زمد خوین دو تا دا خبر کم چی گوری دا شخ خبر دا چی تاسو چکم دیکھنا سک منی کہ ویچ گورا دلی ماسا آلتا ماسا فلنی زیتا ماسا فلنی زیتا ماسا دا دیر سیتا خم خبر دا نیستا بودا شا دس سو خلق نشتا گورا شا چی توسی سک دا ببنا منی کہ ویچ چکم دیتری جی دا غباد ما قبول گل دا دیر مزی دور خبر دا ویتا بیائی جی زمین گو خفینی دی چکم دیکھنا نور مل گرس رسی لکا آب کور طرف نا آزادی دی چکم دا پو بس درونو که گردی شاپنگ که پرکون تی درمی تاسو کور طرف نا چکم دیکھنا تاسو تا چیز دی کور طرف نا تاسو بندی پا بندی دا اگر تاوی خوری زمونگا خبن میں سٹک سڑے دا سخ سڑے دا لکا زا کدا سے کولا شی تسو مجھے کور طرف نا لشی مجھے کور طرف روشی دا تاکی بچکم دیکھنا ورشی جوڑی کو مرے با جوڑ کو با خوبی ویل جنسی ولکا زا پرکون تنشت للے زت اسر باہر شاپنگون تنشت للے زما خبن سخ سڑے دے پو دی که اکثر زن خلق داسی ہوگی زنی زمین گفتن دیده سو گوچه آغا پا کورشی نجی گوی که ما پلانه چکم بکنه بزرو که گرزی فرانه گرزی و شاپنگ گرزی زب زب آن گرزی نیزی دا تاسو مندی اللہ تلایی و رحم کرده گوره
دزته یقینا خبره کوم چې پنن سبا د ورکې چې تاسو په کور کې داسې سوچتا چې تاسو منه کوي چې پلانیزه تمازه تاسو په ژوند کې کې داسې سوچتا تاسو منه کوي نو د تاسو مندل تل ډېر خټه رقم کړي د خځې نن سبا داسې سوچ نشته د چې چې تاسو مونږ کې تاسو او پکې چپلنې زه تاسو ته بل بل یاره نه کوي د سنې کې خوین دی یو بل خوین سره مرګرته دی یو بل کورون ته درمه خاص یو بل کورون ته سیر وسه درمه او کوشش دا کوي همشه دې پاره چې د خپل چکم دې تاسو هغه مشیرون دی هغه فالو کوي هغه داسې مکه وي ګوره تاسو یو زمګ خور دغه کورن آزاد ده خوان ورته سنې په بازار کې ګرځي او تاسو چې نه زه به ګرځم د سر کورون چکم د کنه ورنې چې کورونه خراب شي بس ګوره ته نه چکم زمن زوانان دیو تخدای از گورا پو دا بشرم خبره نده چی ما پلار پو من نوخ نپریدی دا فخر خبره دا چی زما پلار زما دوم خیال ستی چی ما دا کورا نوخ نپریدی چی گورا خلاب چکنی دیا چکم دا کنه ننس با معاشره تکنی دا یا دا ننس با چکم دا کنه زوان خراب نشی اگه دو جمع کورا نپریدی دا دیر زیتو دا هم خبره دا چی تو چی کور کسو برکوالای ولشتا و تا ورو دس خبره دا مثال کې ما چا سره جون دلې نه دي ما په لوکات کې ما مختلف ځای کې ملګری دي ګوره زه ورته ګوره زه تاسو سره شم تللې شوې وځه د څه ځای وځه دا چې ګوره زه نشم تللې زمي کور کې پلان نه ډېرې شه یم زه کور کې ورور نه ډېرې شه ورور مې نه پریږدي پلان مې په پدې کې د شرم خبره نشته دا زمي د فند هم یې چې ګوره خبر مې سخت دی زه بهر نشم تللې خور تاسو لار شي تاسو په دې مخه په کې تاسو لار شي دوه ورې خبره نه وي خو خپل حدود وځي خو چا سره هم د تاسو تعلقات دي چا سره تاسو لینې نه ورور مرګرتیا دې کولای شي خو مصره پیسې نشته درسې سفر خبر دی ته کوم مصره پیسې نشته دا که مرګرتیا مې کوي سیدا او که مرګرتیا مې نه کوي سیدا په دې کې ځینې خلک دروغ وایي چې لکه ځان دې دروغ خان جوړ کړي چې لکه زه بداوم کو زه بداوم کو نو بیا چې کوم د کناوي سره په غیر مال کې اس خنه وي چې یعنی اس شاعر سره نه وي نو بیا څه وشي نو بیا سره چې ته ودرې چې ورو ورو مل ورو را یا ملګری دا شاین په چار دا نو دوی ورته دروغجان شي تما سره ستاسو همیشه به برا چې څنګه سره تاسو یاره یاري وي دوستي وي مرګته نه وو تخپل خبيب وسیخه وي چورې ان شاء الله په هر څه کې به په چار باندې درمو او دا د دې نه مجبورې دي لکه زه دانه شکول زه دانه شکول زه دانه شکول زه دا کول شم کته دې مرې دې مرګته کوي ټیک او کني کوي ټیک سي خپل حدود همیشه به پر وځي خو چې کله تاسو خپل حدود وځي کې نو بیا به همیشه به پر وځي چې تاسو به فائدې کوئ نه کې تاسو به نقصان کوئ سړی تاسو ډېر غټ امید درې چې که تاسو خپل حدود وځې کړي نه وي تاسو ته غټ امید درې مثال کې زما ورور دی چې چې کوم دی نه ورڅ کوم زما ورور دی هغه تر چې کوم دی کنه غریب خپل په 800 ټن نه دی اړې کوي او موږ سره مرګتیا د زپ ستره تورې به شوی پسې ګوره مته یو کرپې په چار دی ته ګوره محمد علي ورور مته یو کرپې په چار دی فلانه ورور مته یو کرپې په چار دی هغه چې ورسره خپل مزدورا کوم 800 روپۍ موږ سره خونېشته نه زه بغینه خفم او پسې بد نه سجا و ګوره کنه سي ایوم چې کوم کنه نه نه موږ سره کېده او اوس چې کوم نه کنه د سره پیسې نشته نو خپل حدود وځي خو بل دا خبره خدي ته کوي ګوره هغه خبر دادې چې کله هغه دې تاسو چې سره مرګتیا دې نو همشه دې تاسو مرګتیا دا سره کوي چار دي ګوره چاغه د تو سره په هر خلک چلی شي ځینې خلک داسې وکړي چې دې ته خوشي چې ګوره زه فلانی سي تلو له نظمان ته ورغ له نظمان مته چې کوم د کنه ور هغه چلی را واغ سوال علي کور بریانې را تر واغ سي او چرګ را وږي سي نو سبا چې کوم زه دې تو سره کوي درس کنه نو بیا به ته مته د دې نه زیات ریسپیکټ وکوي عزت وکوي ځکه چې ته مته رغله ته تمه بریانې ور دي ته تمه ایس کریم ور دي ته چې کوم د کنه مو ور چلی علي کړه چې کوم دې تالو کړه دا د کوم د کنه ګړم دې تالو کړه چې سبا زه ته درس ته په کور کې د مشوم دی خړلې هغه بوډه ته وی وړه ته وی آشه نشته دا ته دغه ته مړه به پر ارزمان نه ته به مو ته سنې زه تر کوې ته به ته ونی شته بو کرځې ته یو شه بل شه بکوي او مو ته زه تر کوول دی وچه زه به تا کر بیا در سه ته به تر سپر مو ته دمر زه تر وکې نو همشه دی پاره هغه چا سره یاري دوستي کوي هغه چا سره ژوند لیند هم خوښوي چې تاسو سره په یو لیمټ کې وي چې تاسو سره مشران وکړي چې پیاز دی چې پنیاز دی چې تاسو سره پیاز قبلې وي تاسو سره هر قسم حالات قبلې نو دغه سره تاسو سره د مرګرتي قبل د خپل حدود پله نه وسو چې وروره مو دومره توان نشته دی مو دومره واس نشته غریب سره چې ما دومره ترتیب دی چې تاسو سره مرګرتي کوي او کنه کوي چې خپل حدود همشه دی پوره وځي خوای خاص نه پدې نه ته به خبره خره یو د شو چې خبره دا چې د میش نږدې زه به ورته دا ونیم چې لکه د تربور لور تربور ښځه ورنده هرکې تقریبا زه به دا ونیم چې ګوره هغې زه اکثر کله کله کلي ته لوړ شم نو زه نږدې نه جج کوم نو هغه هغې خوان چې کوم انتخابي غریب دی انتخابي غریب دی نو هغه دیاري کوي شي د ورځې دیاري کوي نو هغه په خپله ښه غریبه ده هغه سره خپله ښه نشته ده تقریبا دوه درې زمونږ ریښه دي چې خپله ښه غریبه ده خو
هغې خویندې چې کوم دی کنه بختورې دي، یوه خورې چې کوم دی کنه مېړۍ په وزې نو کار دا پوره په سر کوي نو کرشې دا 70-80 تنخواه یې د 90,000، بلې ولې چې کوم دی کنه غېسره ګډې دي موټرې دي مڼې صرف هغه پشې غریبه دي، نورو ټولې خویندې چې کوم دي هغو ولا خوند چې کوم دی کنه بختور دي پیسې ورسره شته دی. چې چې کله د دې چې کوم دی کنه بچی کېدو نو هغو له چمه ولا سوټونه را وړل چا ورله پیسې را وړل یو شی بل شی نه دغه ټول ورته را وړل ځي. نو اوس یوه ورځ د دې خوند پریشان مې ولکه ولې پریشان یې سوچ سوچ کېسي یاره شخینې زوینه شوی دی ورغې د چې کوم دی کنه کورواله وایي چې زه به درې سوټونه وېرړم چې کوم دی کنه ورو مې ټی ډبی به وړم ورغې ته به 0 روپۍ وېرکم. نو ګوره دا خبره تاسو ما ور واورې چې هغې کوروال ته مې ښه وویل ګوره ته غریب یې نو ته داسې کار وکړه چې ته دې خویندو ته وایي چې ګوره زه موږ ته دا مرسته ښه نه شتلی چې زما خوند چې کوم دی هغه بیاړي کوي لکه دومره زه توان ځي تاسې نه وینو زه تاسې مخه نه وینو بس وېرشه سل مې 200 روپۍ وېرلی چې دغه 200 روپۍ مې ترېړې دي مو په وس کې دومره دي چې زه دې تاسې دوم مخه نه وینو سو بهر راځي او چې تاسې خمه د څه شیر کوي لکه موږ ته ډېر زیات زه تاسې نه څه نه غواړم خو بهر موږ سره څه شی نه شته د مو خوند غریب دي اغلی چې نه نه نه اما ته چې کوم لیکنه درې جوړې راوړې بچی ته او چې کوم لیکنه دا راوړې دا به موږ تاسې کې خپل خوند کفن او باسي بس به یو څرمنته نو باسي به سره انګي نو همشه ته پر خپل لیمټ کې اوسې خلک چې د خپل لیمټ نه زیات چا مې نه ورځي چې کله تاسو خپل لیمټ نه زیات نو خپل خوند ته خبرې کوم چې تاسو په کور کې چې کله نو کواړي چې موږ په کور شې دي مینه وی محبت وی اتفاق تی وی اتحاد دی وی بل خیال دې ساتي نو دا تاسو په لیمټ کې اوسې نو هیڅ څه چې نه نه زه به چې کوم لیکنه ولا ورسم د خیره او درې جوړې به رانو هغه درې جوړې ته به رسۍ بولې چې چې خوند دی چې ته یو موټرسایکل اغېسو هغه یې خرڅ کړو ښه هغه موټرسایکل یې خرڅ کړو موټرسایکل یې لاړو نو بیا چې کوم دی کنه بلې خورې بچې شول هغې ته ورې درې جوړې ورړه نو څه وشي وی چې هغه مشیران وي کنه چې غوسانو لمونه ولې وي چې هغه اچندخان وي چې موږ وایو کنه وجه اچندخان وي چې موږ خل لمونه وایو چې بهر راځي زه دا خبره کوم چې انسان کوم اوس وي کنه هغه اوس مطابق هرڅه کول پچاري نو زه چا څنګه لکه زه داسې خبرې نه کوم زه ډیلنګ نه کوم ځي چې څه زما په وس کې نه وي چې کوم کې نما سره وي نه چې څوک ماته وجه ګوره نظمان دی د یو شیانو ته پچار دی کوم شی دی پچار دی موږ ګوره ور راځي زه زما په وس کې نه شته په دې زه ځان بد نه ګڼم چې یو سړی ماته وجه ګوره پیسې پچار 100 روپۍ چا دومره پچار ما په وس کې نه شته چې که خفه کېږي خفه دې شي او که خوشحالي دې خوشحاله دې شي لکه تصابو د دې نه د دوکانو دا شاده چې د سړی نن خپه شي چې ته هیله مو ورکوي چې موږ خلک چې ته هیله ورکوي چې بس دې شي دا به شي دا به شي ورټین پر شي هغه ورس را کنه مو مسر نشته یاره دا مې کو دا مې کو اوس مې کوم نه کنه دا کار وکړو نو هغه سره هغه مرګرتیا رشتہ دری ارسه ختم شي نو په هغه ټین کې سړی خفه کوي صبر نه دا چې کم ټیم بیت سړی درشي چې دا شمه په چار دته ورو مسر نشته مسر بربري نه کیږي دوه انتوري نو بجای دا کې چې ورسته کوم نه کنه سړی ته ویلې ورکې او راو نو شي نو خبره مې دا کول چې ګور لیمټ کې وسې شه لیمټ نه بار مو وسې چې کله تاسو لیمټ نه بار وسې نو بیا به څه شي تاسو بخوار شي تاسو به خراب شي سپیشل دا خو نه ته مې مې سېجو ګور چې لکه داسې مې کوي نو غي څه وکړم غي وشه نه نه نه سي زه خو به کوم سي نو بس مختلف تصممونه ولا شه پې کې جون د کناډي را بلا قرضه په ورته ورونو قرضه په ورته مختلف ځای کې قرضه دال شول خو چې نه هغه پدیشن دوی نه پرې مونږ به پدیشن کو پوزیشن بکو خلن کې زه د تاسو خبره خبرو کوم چې اوریدونکو چې کله موشه په پرام سکول کې وزه تقریبا دریم کلاس کې اونکه سلارم کلاس کې مته خبرې ودی چې ګورنمنت پرام سکول نمبر 2 زه په دغه سکول کې واسي په کلی شي نو پای کې د مور یو استاد محترم جناب فخر الاسلام صاحب او د الله تعالی کښلي جنتونو ورته نصیب کی اوس غونډه هغه وفات شوه دي نو هغه داسې برانډي شوه درې دا او مشټولون دي نستو ویچ بچو مې ودی جی سن وځه تاسو یو خبره کوم واڅې ورته جی سر خبرو کې تاسو وی خبره ده تاسو دا کوم چې ګوره اختر ته لشه ریزی پوتی دي مې ته بالکل سر لشه ریزی پوتی دي و چې پینځه وشه ریزی اختر ته پوتی شوی دی ته صفات اشتا مو ته جی سر ورته سوړ کو ور کو مشمان وځه و چې زه تاسو دا خبره کوم چې تاسو به اختر ته څنګه جوړاو خلو اچا به ته زیړه اچا به ته سپینا اچا به ته شنه نه کنه و تاسو به اختر ته تور جوړاو خلو سرنګې بیا مشومان ته تور جوړا به خلو و ټول به کور کې وتاو چې مته به تور جوړا خلې لکه اې دې موږ ذهن جوړاو و چې ګوره بچو اختر یې واریز وی یواره څ اختر یا تیر شي نو بیا بچ کوم د تاسو سکول تر ځای تاسو به د اختر جوړا نه سپینې جوړا خو تاسو سکول تر وړای نه شو نه زیړه وړای شو نشنا وړای شو نو اختر ته تور جوړا تاسو خلې
تور جوڑا تسی اوخلے نو چکل تسی تور جوڑا اوخلے نو بیا بی اختر بو پکے اوکے او اختر نہ بعد کے جگم نگن تسی سکول کے خیں اس کا والے شے سے اگر ٹائم کی دغه خبر مت وس پر یو یو دو چی چا استاد محترم دی مجھ اغه ذہن جوڑا اوسی نو مجھ بیا اختر کے تور جوڑی واخستی کورک میتے چ مجھ تے

تز بختر کې تورې جوړې کوي نو بیا کور کې تورې جوړې تا وکړې هغه ته خو پاتول لګیدل چې لکه دا په دې سینس کې ټویلې دي نو همیشه به کوشش دا کوي چې هغه تاسو داسې چګونه کنه سیستم کوي لکه چې په خپل لیمټ نه بار نه ویسي کوشش دا کوي چې ځنه زموږ خويندې فلمره کې چګونه کنه پینځه پینځه جوړې پرتی وي او چګونه کنه په غونډۍ کې بل جوړاو کې نو دا وشه زما غونډۍ واش نه جوړا کړې کنه بس دغه شنه ډیزاین به زه هم پرې کوم اسی دا خبر از تاسو ته چکم د کنه سوهیل نشي چې په کوم الفاظ سره خبر وکم چې چوسړي چکم د کنه ستر سړیو چکم د ما سره ملاو شو نو غي د سترګو نه وښک پر وته جړل وي زما د خزي فرمایشونه نه پوره کیږي وي دا غري دا کوم دا کوم چې نو مشه دې پر د خپل سړیو سره چکم د کنه هغه څه کوي هغه کوپریټ کوي چې نه کوپریشن ور سره کوي خزي نو زمګ مهم دي چکم دي نو همیشه دی پورا چکم نه کنه تاسو لیدلی نو غو به چکم نه کنه پزنه سخت تیرولې غو د خپل سړو ی د خپل خمندان او غو چکل ه چکم نه کنه غو غنه پرېشه چکم نه کنه غو مرګرتیا کړي دوی نو ما یو پوسټ هم برې کړو چې ګوره دی هغه خزه چې دی پیاسره مړې خړل نن زمونږ میان دی هغه خزه چې دی پیاسره مړې خړل نن دی مش میان دی نو همیشه دی پر کوشش کوي چې ګوره سړي خو صرف دا نہیں ہے گورا چیز خزو سنیشتے دی اشتے نو زدہ ونچ گورا سڑی غریبان سے بخر او سی بخر گرزی شی کلا چا سر جگاڑا کڑے چلا چا سر جگاڑے یو چھوڑے دکاندار دی گاک توائی جو منا اورا پدوم را نکی شی گاک وی جنا پدوم را بیرا کئی دیتی اورا نکی شی کنا نو آتا کی مزخ خورا خراب کی یا دا دین لوا چکم زمگرون دی د رشکی چلے یا دی اڑے کے اورا لا اورا فلانی بازار ولا فلانی بازار ولا دانری پدی سخت گرمی کے غزون چگند دی اڑی جوڑے نو دیسر سپیشل کوپریشن و کے زم گرون چگم دی نو دی جوان سخت کشمکش کے داوی خچ کورت نا رزق ما پے دے کول بھی کرے سک نہ چھ پے دے نو دی عزت خرابی جی نو ددا چکم دنگنا قدر او کہ ہمیشہ دی پر ازنی زم گفین دی داس کی چ د خپل خون چکم دکنا غلام جوڑے بیا دی غلام خزوسی شی نو خمشه ده پر خپل سړونه شزادګان شزاده جوړ کې شزاده چې کم تاسو په کور شي ورونه دي د تاسو په کوم کور کې خزبند دي شخور دي چې یا مشیران دي هغه شزاده غو نه ګرځوي چې تاسو په کور شي شزاده وي نو تاسو به څوک د شزاده خويندي وي څوک به چکم د شزاده کورواله وي څوک به چکم د کناغه وراندار وي نو خپل خواندان غلامان من جوړوي سي چې تاسو هغه غلامان کنو به د غلام خزي تاسو وسه خپل خون شہزادہ کے بادشاہ تینے جوڑ کے بادشاہ زوئی تینے جوڑ کے بے دغی خزہ ہو سکے دس پناہ زندگی تیرا وے خلق نہ مم غکیش اٹریکٹو کیش گرو فلانے سڑے دے منا او دغه دا وکړې بنگلی ادھر ولې مونږ بنگلی نه ادھر ولې نه سی مې سکی شه مالا تعالی چکم نه کنه غفور رحیم ذات ته تسل بهم الله تعالی ډیر صدر کې خ تاسو مې دا خبر کړو ګورو چې په یوسن کې کم سنو چې همت خدا سي یدیش نه خو زه تاسو ته خبر کوم چې سولر پلیټس کوم دي دا هغه ټیم تازه تازه سولر پلیټس راغلي وي دا سولر شیشه چې کوم دي دا تازه تازه راغلي وي نو زما مور وانه دغه ټول نه اول خواهش دا و چې لکه داسې وخت روشي چې موږ دا سولر شیشه وکړو چې موږ بیټری چارج کړي بیټری چارج کول دي پورا چې کوم دغه ناغه مخکې به دا مته دا د وخت خو یادې شي چې هغه د غرمونو ما خپل چې سولر شیشا واو بیٹری واو کنے وچ مت دا ہم نہیں دی جی خو باہر او سولر شیشا دس روتے دی جی چہ 150 سولر شیشے رو وتلی نو اغا چگم نہ کنے گٹنگ ڈیر مشہور وی خلق بچ کنے مارکیٹ تتل اچھا سر بسنا س پیسے بھی نو اغب دا سولر شیشے چکم دا خوسلی نو زما مور مت دا سی دی جی چھ مج ناسو پ یہ برانڈا کو دے مش پ کو شی کنے ناسو نو زما مور دس وچ 10 وقت برغلی جی سولر شیشا مجھ خوسی دس وقت برغلی جی سولر شیشا مجھے خوشی بھی نو بے زمگا یتر پولے گی دو زمگا نیا با مشتر وسی دلا نو اغیر برا چکم دا غیر سولر شیشا و خوشی 150 چکم دا وولٹ و آغای ویتا و خوشی نو بیا با غا مجھے پا کور شخان استعمال لیدل چی بیا مجھے ورطا بیٹری و خوشتا بیٹری کے چکم دا کنا بچا رشکی دلا نو بیا با مجھے کور کے اغلیڈ بلی دا نو دا یو اغت چکم دا کنا غرمان نو زمگا پا کور کی بلا دیر سولر شیشی پراتی دی چکم نے کہنا دا کمرو کی پکی لگی دلی دینو سا کلا کلا سوچو کمیں چکو را دا نمگڑے ارمان ہو سی اگر ازاں اس پورا سلائی دا چی اس تے دی چی بیا زمگا ارمان داو چکو را پا دا خلق با چکڑے کوا لیکن دا کورونو با دی منگا پا کور مدی انچا ہوا لگی کمرو بندی اخو مدی دیر ہوا لگی دی چی دا یو نمگڑے ارمان ہوئی کلا حد دو سیزونو پسی مدر میں گورا چی کلا پا کور کی مینے نی بھی محبت نی بھی اتفاق نی بھی ناقا کور جخنم دی خلچ کتا سو کو غوڑے چې تاسو کور کې مینا وی محبت وی نو تاسو کور کې چې کوم نه ایکسټرا خواهشات چې کوم نه کنه دا کم کې ایکسټرا خواهشات چې کوم نه لري کې بل د پاره چې کوم نه کنه تاسو ځان مسنګ راوي کنه چې ګوره زموږ اکثر خلک ډیر چې کوم نه غا پسمه ویلې ونی دي چې خواهشات جوړ شوې دي
یعنی من سره الحمدللہ جی ما تر چکم هر سره د زندګی هر ضرورت ما ته پوره دی جی نو دغه نه اسره د مو ضرورت چکم نه پیش کیږي اوس کو زو وړم جی لکه مته زوت نه زوت موټر سایکل مثال کی ضرورت وي جو موټر سایکل ما سره شته مثال کی سي نو سمونه چې اوس ما سره موټر به دداتي خد نه زیات خوښ دي نو اوس په موټر باندې څه کوم ازي لکه زو اوس په موټر باندې څه کوم دا اوس زیات خوښ دي لکه د چا ته خوښ وي ګوره چې د موش په کور سایکل وي سي سائیکل وی د چدا خو شو جوړه دمو دیوا کوټه وی ډیر خلک ما دسی لولې دي چې هغه د خبره کې چې کاش چې مو په کور کې وا کوټه پخاوا چې برنه کې زغه کوټه نه ورنه ګوره د مختلف خلک دی وی ک تاسو خپل زندګی مند سوچ کول غوړین نو ځنه لوند خلک خو وکسي پوس خو وکسي چې کله ته د لوند خلک وګوینه به ته د الله تعالی شکریا ادا کې ګوره خدای پاک بس هر سره نو خلک یو سترګرو کې ځنه خلک داسې خښته پشه ځنه خلک داسې یو رپشې نشته الله تعالی هر څه ورکړي پشه نشته ځنه خلک داسې نومشته دي چې لار څه ورکړي دغه ته بیماریا نه دی او ډاکټر مته ګوره دا شای بنه خوري دا بنه خوري فلانای سیس بنه خوري نو غوم دي ډاکټرانو په بندیان لګولې دي نو الله تعالی په خر خال کې شکر گزار اوسېږي نو کوشش دا کوي چې ګوره د خپل لیمټ کې اوسه د لیمټ نه بهر مو اوسې ها کل تاسو لیمټ کراس کې لیمټ نه بهر اوسې نو غي به تاسو سوچې کې به تاسو خراب شي خراب کار به تاسو نه کیږي نه بیا که تاسو چا سره خبره کوي نو به تاسو نه کیږي که تاسو چا سره واده کوي به تاسو نه کیږي ځکه تاسو خپل لیمټ کراس کړی دی خپل لیمټ کې اوسې خپل لیمټ مکه کراس کوي نو ان شاء الله زی تاسو به خوشاله یې تاسو به مطمئن یې بل دا خبره کوم چې ګوره چا اکثر چې موږ نو خلکو متاثر کولو لپاره په ځان باندې بلاډې خرڅې کوو خاصې نو تاسو الله تعالی خپې د کړي تاسو خپل ټول انسانان خپل دی الله تعالی وایي کنه ما ټول انسانان خپل پیدا کړي دي نو موږ د نور خلکو متاثر کولو لپاره سي دا ډېر زیاته عجیب خبره ده چې نور خلکو متاثر کولو لپاره چې کوم نه موږ مختلف چې کوم نه کن اکسترا ایکسپنسز پو یا اکسترا خرچې کو په خپل ځان باندې کاسم مردي ک او کا سړی او کا خسي دي سي د نو خلکو چې لکه فلانه خلکو چې ګوره د فلانه سم رکشل لی دی شي فلانه سره چې جو ګوره کومره د سم پرسنالټی دی سي یا فلانه سره چې دا سم اکثر زمګه خوینه کې تاسو ګوره چې په کور شي هغه خړې پړې ګرځي او په کور شي زمګه پښتني خوینه خړې پړې ګرځي نو چې اب بخر درمي نو په ځان باندې او چې کوم د کنه نیمه نیمه کپړې کې د وځي چې زه بهر درمه چې کوم د کنه خلک وي چې وو از ډیر شنو چر د دغه زمګه دین اسلام هم دا وي چې ګوره کې کور کې تاسو ځان سنگار کې خپل خزبند پر خپل شخور د پاره چې نو هغه زمګه اونټه لګي او کنه چې موږ بهر خلکو شو کول د پاره چې هغه موږ اکسترا خرچه په ځان باندې کو اکسترا ایکسپنسز په ځان باندې کو چې خلک وي چې ګوره د خو فلانې چې کوم د کنه سم شوشته ده چې فلانې سم شوشته ده چې نو خپل لیمټ نمبر مو وځي په خپل لیمټ کې وسې شي تاسو خوشلی هر انسان خوشاله د لاسه چې سمون پیدا کړی دی هر څړې خوشاله دی خپل لیمټ کې وسې لیمټ نمبر مو وسې نو تاسو به کامیاب یاست.

او کسی اور بلغ برداشت چې ګره کله هغه په غوسه کې تاسو ردیا ملمه کوي هه که تاسو کله هغه غوسه یې کنه سي نو په غوسه کې تاسو کله هغه ردیا ملمه کوي چې کوم غوسه کې د خپل فیصله ما کوي د غوسه اظهار ما کوي یا چې تاسو ډیر ژوند خوشاله یې نو به ژوند خوشاله شي هه تاسو د دې چې کوم د ردیا ملمه کوي د دې اظهار تاسو ما کوي خاصه ځین خلک په خوشاله شي فیصله وکړي مثال کې زي تاسو څنګه یو ګره فلانه یې وځي جی وی که تا بچه شو نو سبق وی یار بچه مو شو نتا له بیو نو حاضر ور بندو کی نو ته غریب سره بیا پیسې نه نو په خوشی کې کله هدا سي سار مکه وی چې بیا تاسو سبا پر کول نه شي تاسو روی نه سید شي نه په غم کې د سی فیصله کول په چاروي تیم دی بیا سړی ته پښمنی وی او یس کم د کنه سړی بپس خف وی نو دا خمشید بر کوشش کوي چې دا سيزونه ځانو به سي کله ځانو به سي نو په بیا ان شاء الله تاسو کومه په غم کې یا په خوشی شي بالکل چې د کنه داسې سار مکه وی چې هغه د کول نه وی یا چې کوم د کنه ټیک نه وی یا مناسب نوی سید جی په غم شي همیشه به تاسو کوشش کوئ چې خپل غوسه برداشت کوئ غوسه ډیر زیات درغله لاله رش کو نه بار شي د سوګر شي پټو کې تور اتاش کله په غوسه کې داسې فیصله مکوئ چې ورسته تامن څو باندې پښمانی وي سید کنه تاسو مې خبره کړې هو ول چې ګورې سره هغه چې کوم د کنه سو شو چې هغه غوسه کرا او غوسه کې چې کله هر هغه خپل بچي چې کوم د کنه ډیر وو سي ان تخي خپل بچي وو سي نو خپل بچي پسې شي باندې وایل سي خپل بچای چې کوم د کنه هغه دی ول جناب من یو سټیکر خوستم او سټیک کې میخونه د ته خیال نه او ماشوم چې کې ناری ولې او دا وایو لګیاو پرشن وینه سي نو سټیم پس یو ورس پس دوی ورس پس ماشوم نه زهر روان شول سي زهر چې کوم د ماشوم نتلل جسم مختلف زینو کې خوښو پر خرشو نو چې کله هسپتال ته یو نو لاس ډېر زیات زخمي و سي چې کوم د کنه مختلف نو چې کله هغه هسپتال دی نو بیډکس نه دی ګوره د لاس کوم نکنه از یوت می خور په وجه باندې د لاس کوم نکنه ډیمیج شوی دی په دغه زخر شوی دی لوسی خصو شوی دی ولې خزه د مشوم په لاس مشکټ کوي نو سو شو جی بس اپریشن هو شو مشوم نه لاس کټ شو نو مشوم کله په هوش کې روغ کنه نو دا ډیر زیات عجیب منظر وځي چې کله مشوم په هوش کې روغ نو خپل پلار ته ورمن کوي پلارا پلارا وې قسم په خوده چې بیا غلط نه کومه ته خپل لاس راکا بیا به غلطی نه کوم ځي مته خپل لاس واپس راکا نو پلار ته په هسپتال کې اټیک کو شو نو علي ته کې مړ شوخه نو دا یو د غم چې کوم هغه خبره و نو په یمن درشل ګوره چې مشوم یو بچی وی بچی چاته ته وی چې ګوره پلار ز بیا غلطی نه کوم ته لاس راکا نو پلار نه دا نه برداشت کیږي بچی په پلار مور باندې ډیر زیات ګران وی نو خو سکه انسان ته پته نه ولګي نو هغه د دې خبره برداشت نشول پلار نه نو سو شو جی او پلار دې پات هغه ځای کې اډ اټیک وشو پلار وفات شو جی نو همیشه دې پر کوشش دا کوي چې په غوسه کې سره ردی عمل وکړي چې غوسه چې کله تاسو دې شي د کور نه بار شي په ټوپل لاړ شي تور تاو شي نو لکه ذهن بدل کې سوچ بدل کې نو داسې خبر تاسو نه ونه شي چې با سبا تاسو ته پېمې دي ارمان وي تاسو پېمې دي چې کوم نه کنه دا افسوس یې سره کوي لکه څنګه تاسو مون خبرو کړل کنه جی غوسه ګراغه مشوم څه مات کړل سکرین څه مات کړو چې هغه په وجه دا غوسه راغی مشوم جړل ناری ویلې سری کولې او د پری غدون نو په لاستیک کې میخونه او لرګي کې میخونه په غیم دي دواله نو غینه سو لاس ډیمیج شو مشوم لاس ځای شو او پلر ته هټ اٹیک وشو چې نو دا ډیر زیات نه ځکه مسلې نو خمشه دې پره په کله هه په غوسه کې تاسو داسې سو چې کوم د غم کوي چې کوم ته داسې سو کار مکوي یا داسې چې کوم د کیسه خبره مکوي یا داسې ځغار مکوي چې هغه تاسو پر سبا ډیر زیات د نقصان سبب چې کوم د غو ګرځي صحیح دي.

وکي زي ټایم هر سره ډېر زیات کم پدې شوی ته سي سم سم شاملو نو خې خبر را دي ګوري او دن کو شي څوک چکم دکنه عزت پدې منې شي مودلې کې تاسو چا پسې شاته منډي وای او پسې ګوري چکم دکنه دا دي دنه ننسي همشه د بر خپل کردار خپل ځان کې چکم دکنه تبدیلی راولې نه بل تاسو چکم دکنه تاسو عزت به هم شي تاسو په یو مستقل مزاج هم شي خاصه پدې منې عزت نشي مودلې کې تاسو ګوري فلانه سړی ته وای ګوري داسي مدا داسي مننسي همشه د بر په ځان کې بدلون راولې ځان کې چینجز راولې نو دی پوجا باندې تاسو چکم دا هغه مخې درومې کمې بهش به همشه د بر ودې د نګوري چې څوک بس وای څوک بس وای سړی څوک چې سوای وای خاصه څوک هغه ټایم کې سوال نه وای چې سوال دا دی ګوره چې څوک هغه ټایم کې سوال نه وای چې زما په کور کې وړه نشته دا زما کور کې د پخول څه نشته دا چې نو د خلک په هغه ټایم کې ولې سن وای د خلک واغې ټایم کې ماته سوال نه راکوي نو همشه د پر خپل ځان سټیبل ساتي خپل ځون باندې فوکس وکي خپل کار باندې فوکس وکي همشه د بر موږ خلک په دې باندې خراب شي کنه ہمیشہ دے پورا چکل تاسو خپل کار پر دے بل کار دے پوجے نو غسر بتا سو چکم دے کنا تاسو عزت هم خرابې شي اور بل جگم نه تاسو کورونه به هم پاتې شي تاسو په کور شي به جنگ جنگ غړي وي ہمیشہ دے پورا خپل کار مې ول ترجی ورکه هر څه کې چکم دے کنا ول بلکې شي ما سي سو ګټي یو کال نیو کېږي وته وته ول بل شي وړي بلا خبرې کوي چې زه داس یو داس یو دته چار غوته څو نه یو پښتنه کې تاسو په تدوی درې نورې خبرې کوي چې فصاح خپل خبر کې فصاحت او بلاغت پیدا کوي خاصي نو چې کوم د کنه خره مکه مندي چې کوم خبره کول ویغه کوي چې کته تاسو څوک وایي کنه اوس مثال کې تاسو یو غم ځای کې نه اسه نو هغه تاسو وایي چې اته ورته یاره فلنسي کې خمړه نن ورا وا کنه اوس هم خونه یو قسم چې کې واچو دا خبره ده کې میچ نه کوي چې غم په ځای کې تو دی غم ملس اور خوشی پٹم کی کتو تو یار خوشی ورو ہوتے تھے لک فلانی سے کہ ادریک سے ڈن شو فو اور خطرناک ایک سیڈن شو نو دے غم ملس خوشی کی بد غم ملس نے کیسے نو موقع مناسب سر خبر کول خپل کار باندې فوکس وکي خپل کار باندې توجه وکي خپل خط کې اوسې نو بیا تاسو کومه وي که تاسو نه تاسو په نور کرونو کې انټرست ساتي د نور معاملو کې انټرست ساتي نو بیا تاسو په خپل کرونو حد نه پاتې وي نور به هم پاتې وي همشه د بر خپل کار باندې فوکس وکي خپل کار ته ترجیح ورکړي تاسو به کامیاب کامران به وي که تاسو خپل کار نه پیژنې او نور کرونو کې مداخلت کوئ نو بیا تاسو کرونو چې کوم نه کړه نیمګړي پاتې وي سیده همشه د بر خپل کرونو نیمګړي مه پرېږدي بلکې خپل کرونو سر ته رسوي سوي سمې سره غلي دي جناب دا به شامل کوم اسی بے بتا سنا واخلم اجازت ٹھیک ہے.

Enjoy. Back to back music with Radio Aman 88.4. 88.4.